0: Rima taupia te pakeke ka tīmata taku kuia ki te whakangahau ki ngā tūruhi. Nā wairā, nā wairā, ka heke iho tau a huatanga ki āna tamariki. I āna tamariki ki wā rātau tamariki, ko au te hua. Mātou ko oku whanaunga. I ngā reke reke o ngā mātanga haka o aua wā. Ko oku whanaunga pakeke. Piri atu ki tō māua mātā tuatanga, tūhoi pōtiki ki Rotorua. Nā ko māua ko tōku tuahine ki te taha tūhaurangi, taha tarāwhai o tō mātou whānau. I timata pērā, te ao waiata, te ao haka, mōku ake.
1: Te nui ngā o ngā waiata rongonui o te arawa, e mōhio nei tātou he kaupapa nui tō rātou. E harai te mea, ko taka iho mai ēnei waiata i te kore. Engari mo te tēne mea te anthem, brother. Me ua ua kā ki he anthem kotahi o te arawa, nērā. Nā te mea he iwi a te arawa, he iwi hoki a Ngāti Pikia, kei a rātou, a rātou ake titonga, motu hake ake ki a rātou. He iwi a Ngāti Whakaue, kei a rātou ake, waiata motuhake ki a rātou, ko tūhaurangi he iwi, and kei a rātou ake. No reira, me ua ua kā kimi i te waiata kotahi, te ki atu he waiata tūturu anthem nei o te arawa whānui.
0: E kore rawa pēr, e tāe au te whakahua i tētahi waiata. A rā no atu ngā waiata o tō tātou, ao Māori, he tino waiata. Engari kāri tu atu i ngā waiata whakangahau. I etahi wā ka ara mai he waiata i te matatini, kahi papea te toru tau ka ware ware te tagata i aua waiata. Engari mautonu ana ki te hirikapu ngā tino waiata o tēnei rohe, o te arawa. I te mea kua roa ke te iwi e whakangahau ana ki te hunga tāpoi. Nō reira, kei te mau tonu e rā waiata, kei te whakangahau tonu i te hunga tāpoi. Kia wa waiata tonu rā.
1: Hoi anō, i roto i ngā tau, kua kitea e tātou o te arawa. Etahi titonga pāpairo atu, e noho ana hei go-to me ki. Pēnei anō i ngā waiata o Rangimiwihi ko Pūkāki tētahi.

atu i te rangi matua. Nē, me tērā kāre te Minas Corps me ki nā inia mā. Koi apia tētahi momo taumata i kapohia ai te maria e te waiatara. Hoi anō.

he ko te rangi matua tētahi, ko te fact that Rangi Wewehi is just amazing i tērā oa. Me te aha hoki, ko te mārena o te kaupapa, ne, nā te mea ki te whakamihi atu tērā waiata ki taua tupuna, ki tētahi rangi a tāhua, me te āpiti i te mauri o tērā titonga, kia ora, ne, ngā kupu, te kaupapa, kei te kite atu i roto i te tū a te kapa, ne, kei te kite atu i a rātou e whakakōrero, e whakamauri i ngā kupu. No reira, ko ia pēr tētahi take ki au i tino rongonui ai te waiatara, ngā pūkā ki.

matawe e pakeke haere ana. Ehi a kē te tangata ka tau atu ki te kāinga, ki te noho atu ki a pāpā ki reira tito tito ai. Whakamātau atu ai ngā oro rere kē, whakahāngai pia i ngā kupu ki ngā oro. Te whakatikatika rānei, te whakahuanga o te kupu. I te wā i titoa taua waiata, kaori tino whakaarohia, ka pērā rawa pia te nui o te aro, o te ao pia ki tērā waiata o Pukaki. Engari, he tino waiata tērā, ei te kaha waiata tia torutia e te arawa waka i tēnei wā. Ka rongo i te waiata,

Ia ta mo te oro, mo ngā rangi, ko etahi atu ka aro ki te waiata mo te āhuatanga ki te whakatakoto i te kupu. Ana he rere kē wērā mea e rua. Ko te painga pēo Ngāti Rangi Wewehi tau a wāna me mihi ahau kia horowaiwai, kia atareta, kia heawi mā tērā hunga i tēno kaha tuitui ngā kupu me ngā oro i tino rangati rā i wērā waiata. Engari mōku ake kai ngā kupu, e mau ai au ki ngā kupu e hiahia ai au ki te whai i taua waiata ki tōna o

0: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga I te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana I hikirangi, I runga I te iarere, iwa te kau mā fitu, ira rima. Mai anō I maunga taniwha, I ngā iarere, iwa te kau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ka tirohia ngā waiata ka kia, he ngari ngari mai I te rohe o te aroa. He aha rā ia e take kua whai wāhi ngā waiata, ngā ngēri, ngā mōtiatia, nei ki ngā whatu manawa o te mārea, huri noa ki te ao. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: He ao ke atu kei ngā mōtiatia, hei tūhura, mā tātou. E whai māramatanga ai tātou, ki o rātou whakaaro I aua wā, me te tō mai I aua whakaaro, hei āwhina pēa I a tātou, te Māori o aia nei, ki te takahi, te whenua. E takatakahi nei tātou I tēnei wā tonu. He tohu hoki kei roto I ngā titonga, ngā tūpuna. Te mako rātou he hunga tūhura I ngā tohu. E whai māramatanga ai rātou ki te huringa pea o te ao āpōpō. O te wiki rānei e tū mai nei, engari he ao wairua I nōhia I rātou. Nō reira kua tōia mai I rātou tērā wairua, tērā ao. Hei whēakotanga mā tātou, hei waiata mā tātou, hei whakaaroaro mā tātou, hei ārahi hoki pea I a tātou roto I a tātou mai. He wairua kei tēnā waiata, kei tēnā waiata. Waiata hou mai, waiata tawhito mai, engari. He ao anō ngā waiata mō te atea. He tirohanga anō, he whēako kē atu. Anā iau e kōrero he whēako kē atu. He whēako I whēako hia e o tātou tūpuna, e kore kore rawa tātou, e paku marama, ia tāu ei tēnei ao hurihuri ae ni. Nō reira, kei o tātou tūpuna, he maramatanga rereke ki tō tāua ao Māori, kā tino rangona I roto I ngā waiata mō te atea. Kā rongo koe I te ngākau, whawhai I roto I ngā ngeri, I roto I ngā pōkeka. Ka rongo koe I te āhuatanga I tai ai tētahi tupuna ki tētahi atu tupuna. I tētahi pito te motu ki tērā atu pito te motu. Ka rongo koe I te wairua tangi I ngā waiata tangi.

0: he whakahua, he whakakōrero, i ngā whēako, o ngā tupuna, i te pahutanga o Tarawera. He hara tērā i te harikua me, he tino pōuri, ka noho te iwi ki raro i te kapua pōuri, no reira i te kaha kōrero i te aitua nui, te pānga o tērā aitua ki te iwira, no reira i he tangi tērā te auahi, kia rātau i mate, i roto i te pahutanga o Tarawera.
1: Ko tērā mō te atea, tērā waiata he tino waiata o Tūhaurangi. Kaha waiata ti āna e Tūhaurangi Ngāti Rangitihi. Tērā waiata te rangi, he ātāhua. Engari, he ātāhua mamai nei. Te rārangi tuatahi tērā te auahi ka patua i Tarawera. Ka rongo tātou i tērā rārangi, ka kitea te pikitia, ka kitea tā ngā tūpuna i kitea ai i a rātou i te roto i Tarawera.
0: E kororo ana mo te āhuatanga o te whenua i muri i te pahutanga o Tarawera. Nā te mea, he nui ngā pā, he nui ngā whare, he nui ngā uri i noho pātatāna ki te moana, ki te roto o Tarawera, muri mai te pahutanga, i uaua ki te kite kōai e ora tonu ana, kōai mā ngā morehu o te iwi. Nō reira, he tino whakamaharatanga tērā waiata ki tērā aitua nui.
1: Kā kōrero hia ngā tohu i taua waiata. Kā kōrero hia ngā iwi me ngā hapū whirinaki o te hunga i noho ki Tarawera i taua wā. Ka rongo pea i tētahi āhuatanga i whakatangata hia i te atua i runga i tāna i whiua i ki te whenua i ngā tāngata. He waiata e kite ai, e rongo ai, e aue ai te ngākau i tērā parekura nui i te tau 1886.
0: Ahakoa te taumaha o te kaupapa, tērā tētahi taha, hei whakamahara ki ngā mōri, ki ngā mokopuna, he oranga kei roto i te mate. Nā te mea he iwi morehu a Tūhaurangi Ngāti Wāhio, kei pōhehe te iwi. He ngoikore no tātou, karekau, he oranga kei roto. I ērā waiata, ahakoa te pauri, ahakoa te mamae, ka noho ērā hei tauira ki ērā uri, me kaua e mate whēke noe hone, me mate ururua te mate.
1: He āhuatanga i rereke ai te noho a te tini, Ngāti Rangitihi mai, Tūhaurangi mai, Ngāti Tarawhai mai, i te nui o te hū, i te nui hoki o taua parekura. He parekura i mauehe te noho a ērā mōrehu. Ko taua waiata tonura, he waiata whakahonohono i ngā mōrehu i te noho manene i taua wā no muri iho mai i te pahutanga o Tarawera. He tino waiata tērā te auahi. Kua roa mātou ko taku whānau waiata nei tērā waiata. He mea i aku hoki te kura. Engari, ko ia tonu pia tētahi o ngā tino waiata i te mea ahakoa ki hea haere ai. Ka rongo te Māori i tērā waiata ka mōhio rātou a he Tūhaurangi. A mōhio rātou a he rangitihi pia. He mōrehu.
0: Te waiata nā pāpā irirangi i tuku ki a te mātārai nera, ko kaki i tērā, te ngiri a haumoi tawhiti.
2: Kaki! Kaki!
0: Ko te whakapapa tērā, ne, whakakōrero ana i te hitori o te iwi o te arawa, ngā uri o Haumoe Tawhiti, me ngā take nui i pā ki rā tupuna i te rawa. I au e tamariki ana i te maharau, te wai puta, te mātārai, i me te whakamahi tērā pōhuatau pōkeka, hei whakaeke mā ratau. Kā tahi rā, te whakaeke pāpoe rā wati ko tērā.

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Nā koinei te wiki whakamutunga, koinei te rā whakamutunga o te nohanga o tēnei kāwanatanga, hei kāwanatanga. Nā e kia nei kārewa te whare. Anō reira hei whakakōrero I etahi o ngā kaupapa e kōkirihi ana I te rōpū kākāriki I tēnei wāne, ka mihira ki te kaiarata ki Takirua ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Mōrena, Pohatūroa, kia ora.
3: Mōrena. I kitea, I puta I a koutou, te kōrero e meana ki te tū koutou hei kāwanatanga ka huripoki, reverse, I etehi o ngā whakarerekētanga ki ngā ture mo te taiao, me ngā āhuatanga whā omomo, conservation. He hara e rā ture āhuatanga rane?
4: Ai, I te tuatahi me mihi kā tika ki te marea, ki te tokomaha, I tū kaha ki Tāmaki Makaurau I te I ngā rā o te mutunga o te wiki. Mō te taiao, te tokomaha, te 35,000 pia o ngā tangata tū kaha mō te taiao ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao I roto I ngā ture, I roto I ngā kaupapa here hoki. A, I tērā rā, I no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha mō te taiao, mō ngā mokopuna kei te haere mai. I tērā rā, I tuku atu te tono o te pati kākariki, mena ka noho ki te tēpū kā wanatanga whai muri I te kōwhiringa tau, I te kōwhiringa, a ka whakahukia te pati kākariki I ngā tiaki, I ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāre ko te oranga o te taiao. Ko te mahi o te pāti kākāriki, ki te whakahuki a te Māori, o ngā ture tiaki, mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākariki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki ai, mō ngā mokopuna kei te haramai te oranga o te waiing, kei te aroha, kei te tino aroha te nuinga o te tangata ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa ki te taiao. Ko tērā te tino haipapa, tētahi o ngā whāinga matua o te pati kākare ki te tiaki I te taiao. Kāri mō ngā kamupingi ki te taiao ki te whakaparuparu, pērā ki ngā kaporaihana nui, me ngā pāmu nui, ki te whakaparuparu I te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki I te rautaki tiaki ki te taiao.
3: Tēnā koe nā hei tāu I ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua I ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere I ngā whenua whā omomo.
4: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Marama te kite tērā, ke te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana ki te tiaki. And he maha ngā tauira, o te mahi Māori, ki te whakahuki a te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa I Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino. Okay. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te tuku, ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahuki, te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa e Aotearoa.
3: A tēnā koe, nā i tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, ara, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
4: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. Nā reira, i tuku atu te kaupapahere, te pāti kākariki, en mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōrangapū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū, ki te 30 rau, te nui, mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū, mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
3: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāpuraihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
4: Ai, hākua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū umi ana, pērā ki ngā rōpū a taiao, a Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama, ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, me mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te taiao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
3: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, o ō mahi i taua tūngara.
4: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting, ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata, pērā ki te noho noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, a wangawanga heaha o rātou pērangi. Haere tonu tērā mō mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi campaigni. Anō reira, ai, oh, haere ko ahai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Mini. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
3: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu ki ngā hunga ka whakaritea e koutou ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei kei mua i te aroaro.
4: Oh, tēnei wiki, apopo, whakahoki au, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, ia te rā, ia te rā, he hui, kamupene, ngō te kamupene, ko tētahi ki Tāmaki ki te Tonga, South Auckland, Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere ahau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te paraire. He hui, he maha ngā hui kei te haramai, ko tērā taku tino mahi, ai.
3: Tēnā koe ngā. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
4: Tēnā koe, pōhatu roa, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, kā whiti atu, ki te o ngā kaikōkiri o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tatu.
3: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā he aha te aronga matua o te wānanga reo itu, a kārua nā te aha i whakatūria te wānanga rā e koutou.
5: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te nā kaupapa e ki tāne mātou. Tahu kāinga nei. E tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we nā mahi, te whai kōrero, te karanga. Turuturu noi, i ngā tāngata hukihuki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana, e aro atu ki te hunga, ko loa e mahi ana, i roto i o tātou ni marae, ne? Ko ngā ringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou iwi nei o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou. Kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whare, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, Te runga noki i ngā tikanga o Talaro ake i te hiku tikani.
3: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakari haeretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
5: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna arata hari ona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Koa ko te marae nei anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marika ana te reo i aua wā. E tino rongani te reo pate rana i awai rani i aua wā. Nō reiru, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, tērā tū āhuatanga ki te kāingani. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito kato o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito kato. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
3: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga nō reira mai au ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea. He aha ngā mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
5: Hoeno, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kai hoi kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari. Ne? E kone te tahi o ngā tino kōrero tō i o mātou nei wānanga. He aha noki wa mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou, marae, hei āwhina i o tātou hapū i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama ne. Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te kāranga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, o eno he Tararoa.
3: Mā tēnā koe nā, i te rā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānu i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi karua, he aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
5: Oeno he nunu nēno ngā mahi neko mui a tātou katoa. Hoeno, he pono ngā au nā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whaka i te anau. I o rātou nei tono mai kiau, kia tū, hei hiamana, hei pautaki, mō te rā kaupapa rangatira. Ki tā awhina i tō tātou reo rangatira. I te tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā. Hoeno, e mihi ana ki wera o ngā rangatira. Ko mu i ahau, raho ki ko Aprama, ko whakahuangi ane e koe. Raho ki ko tō tātou nei matua, te waiholoi. E ko loa hoki, e mahi ane iwe nei mahi. Nō reire, ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata, e kia anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana, e rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa, o te whare tapu nei, o te tai tokerau.
3: Nā, i nā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau. A he hanga mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
5: O eno, kia hauni, ko tō ora tō tātou reo, ko roto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuri pia, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, ko roto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki, anō rea, pēnā e rungo ana i te kōrero tango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira, mā me whakatau i rā tū tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi aronga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e mohi hanau ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno, tōko whakapono ma te ringi te māhara, ka taia. Nō reo, pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo, me whakamāmai ngā mahi, mā wā tātou nei tamariki, anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moemoia, e hoki mā nō te reo ki ngā rero, o tātou nei tamariki, kia māori ai te noho te reo, kia ngāpui ai te noho te reo, kia te raro anō ai te noho te reo, kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne, ko reira ko te tuakiri o te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
3: Nā, i ahau e punu a rangahau ana, i a koe e ngā rātata nei. Ngā mea e wate ana i ngā paipāpāho papori, i nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau, ki mohoa, pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia, i te upoko o tēnei kōrero, ngā kaupapa whakairua anō hoki, me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei, koe ki te kōkiri tō tūnga hei Pautaki.
5: Ka nui nea no ngā pōtai ne. Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātua a Māori. Nō re, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro tahatu. Tātou mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wēnā kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wēnā kaupapa katoa. Nā, koroto i wēnā kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wēnā tū āhuaranga, kia māia te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he ngātihine, he ngātikuri, a waiatu, a waiatu raini, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao, ki te amārama, ki te awhānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou kohea.
3: Ai, mihi ana nā ko u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Edmund tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni ngā rahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rēhita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarāi o te tōpuni ngā rahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, puha tūroa, tēnā koe tau e te wānei.
2: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāu a kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
6: Ai, i te huinga mā tāu, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tāu, te mōhio he. Ko te tehi kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tehi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi he waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tehi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu akiaki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
2: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
6: Iwa he. Aha kua ko ngā aronga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi ahakoa, a kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhiotia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia a te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Ko rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātau, ki aki aki i runga i te kupu ngāwari, ki aki aki mai o tātai wānau ki a pōti, ki a rehi te tia.
3: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā e kitea i te karere whakatairangara, nā ko tetei o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
6: Ka kua rā i te awanga-wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaipapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tā.

0: iwi a marae ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. No reira, ko kore roa mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
1: Nā, e mōhio ana, ka aukati te rehitatanga hei te 25 o Oketopara hei te rā marama, nā ko te rā pōti, ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
0: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātou anau. Rotu ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei rotu ia wānau i o rātou wane ake i runga i ngā pihitanga te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki rotu i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te akiaki. Kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koroe tāi a te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā kua e tahi o mātou wakari te engari, mohi o tēnei he kua rea te aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tō rangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
1: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
0: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango i atahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huaririre i roto i te ware paremata. Pehe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō. Ngā kaupapa e tūmanako, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
1: Nā kua tatapai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
0: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mō i a tātou he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Rungawau i tūranga wauai au i te rā koronei hana, me te rā tō rangapū i te rā mere, nā ka rungawau i te kupu o Tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kahara.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
0: Nā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he rangahou hou e te mana tātai hokohoko. He rangahou e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
3: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahou hou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahoura?
3: He mahanga ki te ngā matua i puta mai tēnei rangahou. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori.

0: pri ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e me ana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
0: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtea o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai etahi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i waenga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kāore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia te Māori i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori.
0: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kāore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiritōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacobi ki te ao i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua rā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki a e te Māori.
0: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu te kaumātahi paehineti o ngā kauru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori ki tā te tohua o ngā kauruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi, nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārei, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapuri.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me ahanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
0: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te ranga inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrerotia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai puana ki te rangatiratanga Kiritōpū, te hanganga whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te ranga inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o etihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
0: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui ngā mea i rua. Ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tukunga whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana, I Waenganui, i ngā iwi, ngā hapū, ngā hapori Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai etihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: E ai ki te e ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tū raru raru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha haura hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pohaturoa, tēnā koe.
3: Kia ora. Nā, hei whakatū whera, hei wāhi a taiwa kōrero. He hau ngā kitenga matua o te ripoa tahaura?
4: Tāma tā titiro, wetahi e titirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hinengaro, hauora wāranga rānei. So kai te piki haere tērā, kai te pai haere tērā āhuatana. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratona, kai te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatana, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So waimaria tērā, kua tutuki ngā whāinga katoa a te kāwanatana. Kua piki haere ake te āhenga, o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā, so kua piki haere tērā āhuatana. Hoi anō, engari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa, he nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou, ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau, ko ngā whakataunga kai muri e haere ana, nō reira me arotahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatana. Ina, kaori i rite, kaori e rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira mā te wā ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori, ara, kua ki te mātou, kai te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whai oranga. Kāroha te rāhua. Ētahi tino kino, ka ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kai te whaka uruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori te mahi ki te tiaki te Pākeke e ai ki te tiaki te tamaiti te rangatahi rāne. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wa tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wanenu wa tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te nā matua. Hi.
3: Ah, ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
4: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te haura hine naro haura mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i nā ratona Māori, koe nā wetahi o nā āhuatana ki tēnei mātou. Miki, te tikana, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake, ngā ratonga hauora, hine naro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu, te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu, te ora o te kaikiri. Hāuna. Hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
3: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
4: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua pikihaere, pikihaere, kua kino rā wā ke te māwiwi o a tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i a rātou. Kei te mōhio tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakaneke tana o ngā huarere, mō a tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki a rātou, ko vai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai ea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki a rātou. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā taona tukuiho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
3: Tēnā koe nā kua pau te wā ki a taiwa, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e Pākehā nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā u te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kaitohu hauora Māori mō te hiringa mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Kia ora pohaturua. Kia pai tōra e hoa. Noho ora mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tautohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i aua kura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai marie mātou ki te kōrero ki tetei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
3: Kia ora. A hei wāhi, hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Tēnā tātou. He uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā rauru ki ta i Taranaki Whānui, tō tika atura ki te Awatipua, tainoa atura ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa rauru. tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga. Ana mai runga i te timatanga o pa i tono waka heke iho ki Aotea Waka, heke iho eke iho ki Raurukitai. Ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā rauru.
1: Nā, e mihi nei tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pēhia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i atini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te kiki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngātahi i runga i te wānanga kotahi, ana mō tō tātou nei, taonga tiki kura, ana ko te ika matawero, Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te ia o ngā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o ngā āhuatanga kua titi ki tō ngākau a haere ake nei.
5: ko ngā momo, ana, i aia, ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei, reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui. Kuia tērā, ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo, kia wānanga ia, i ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia ita. Ana, kuia tērā, ana mamātau i nāianei, te kawia i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea te te i mea i a kona e koe i a Matua Rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wō i aia, i te wā i te pū aia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua ana ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Wainganui a kui mā koroma, ana ko te reo Māori tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia i maraau, i te wā i aia, māua e hoki koe aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Ana, tēnā koe me te pātai. A wō ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku te oki anō rā ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika, anā kia kawea rā i ōna ia ia ma mātou kia moananga ai, mai ai, mō ngā reanga me kira mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia ia, ōna ngā ia ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki moka puna, te ara mai rā, te waka ki ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Mai mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whāna i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pehia tātou te wake wake haere i te mata o te wenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumā ara. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o Tinoa, ana me pehia tātou te noho tahi. E iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai mōu i wāhi tūwhira i te tei matapihi e rongo ai mātou ki e tehi o ngā wheako te taonga tiki kura matua rauru. Mā piri kahu, tēnei ka mihi.
5: Tēnā koutou katoa.

0: kahati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
3: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
2: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko FM.

E tō mātou matua nui e te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō uranga tiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou ai anei, he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino. No u hoki te rangatiratanga te kaha me te karōria. Ake, ake, ake, āmine.

A piti hono, tātai hono. Ko tātou te hungo ora ki a tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hoki pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira e ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei ata, kia tīmata au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā kua hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā kua hono mai. Nō reira, mihi ana kia koutou mō te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngāri Wa Wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. Kei Roto Rua, ko Te Arawa FM. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira, Tūmeke kia koutou, mo te Tautoko mai. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, nei te mihi. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena, nei te mihi, mō te Tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai. Nei te mihi, tēnā koutou te Tautoko mai. Kei te Whanganui ātara ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Hei whakakapi ake, kei te wai pounamu, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa, aua reo irirangi, ka tahe anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou. I hono mai o tira mō koutou i Tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipine a hau ko au, tō tātou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paraere, he ata rāmere rānei te tua iwa. Te tua iwa o Oketopa. O whiringa ānuku rānei, nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā rā, koutou, katoa, nā reira. Me ki mai te wānei nā tainu atu ki te whākarakai tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kouhou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo. Mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. Hei te ono karaka a hau e mutu ai i tēnei ata. Nei reire e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou. Katoa no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou. Katoa. Atamari e, mōrena.

0: Narita. E ata rere ana, e ata rere ana tēnei mea te pūngau, nā reira paike tēnei wā hei ako i ngā karakia, ngā whakapapa, hei whakatā, hei okioki, hei whakamahere rānei mō tō anamata. He wā tēnei, kia matāra, kia hiwara. Hoi anō, ko e nā ngā kōrero e pāna ki tō tātou, maramataka Māori, ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko Ōmutu. Ana, tuarua mai, hei pānui tuarua mā tātou, mā koutou. E hoa mā, mena, kaore anō koutou, kia rehita mai, kia āhei ai te, e koutou te tuku poti, me rehita, engari, me rehita mai koutou, i mua, i te 25 o tēnei o ngā marama. Nā reire hoa mā, he aha tēnā. Āhua 26 rā e toi ana. 26 rā e toi ana, kia rehita mai ai koutou. Nā te mea, i nā rehita ai koutou, e āhai ai koutou te tuku pōti, hei te tuawhitu o Noema. Engari me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā, ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui, mō taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei atha. Hoi anō, e haere ake nei, e whai ake nei, me ki, ko ngā hoki ngā mahara. Ngā hoki ngā mahara. Arā, i roto i te wiki, katahi anō, kua hipa atu, ko hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i ko nei ka whakapāo ho ti anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Arā ko ngā ui ui ngā era, arā ko ngā kouhau era. Nā reira e hoa mā, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu te tango mai i ngā kōrero nei e taia ai, mā runga i te taupānga e kia nei ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
0: Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri, no te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mō e tahi take. Nō reira, e te rangasire e Charlie, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
0: Kia ora rā e hoa. Ana, tuatahi rā, homai rā ngā kōrero whakahou e pāna ki te whakaoranga o Mauao.
2: Ahakoa te uaua me te taimaha tangaka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātou ki te anga whakamua, hei whakatikatika whakapaipai tō tātou nei maunga, a kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke moke ana i tēnei wā.
0: Tika e hoa, tika e hoa. Ai, nā reira, ahakoa te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano, e pātai mai ana, hei āhia, ia whakatūwhera anō ai, me, ai, taihoa ke nei, ne, mo tēnei wā.
2: Ai, taihoa, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā pūkinga, o tērā momo mahi, mehe mea kei te whakaerātau, kia haumaru tō tātou nei maunga.
0: Kapai.
2: Ai, i tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga kā kōrero. E pāna ki te anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
0: Tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa. Ana ko tēnā tēnā, waiho tēnā ki reira. Ana, tuarua mai, kōrero mai mō tērā hui huinga e ka tua koake nei, e kia nei e kohinga koha.
2: Ai, ko tērā te kaupapa o te ariki nui ngā waihono i te pō, i tērā tau i tū te kaupapa ohanga ki te ao kiroto o Waikato, i reira i hoatu te Māori o tēnei kaupapa ki a mātou ki ngā iwi o Tauranga moana o tira te moana a toi, mai ngā kuri a pārei ki Tihirau, kia tū tēnei kaupapa kei roto i te moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga moana te kaupapa e kawe, ko rangi nui, ko ngai te rangi, ko Ngāti Pūkenga e kōkiri tia, ki tēnei kaupapa, ko te Pākihi Māori, te kaupapa nui o tērā wiki.
0: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te pēhia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikati e hoa.
2: Kei te taira tonu hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, āko ake nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tikiti ki ngā marae, ki ngā hapū. A te wā ka whiua mātou era o ngā marae era tikiti ki tō mātou nei uri.

0: A tēnā, kōrero mai mō ētahi o ngā kaikōrero nui, ētahi o ngā kaupapa nui rānei ka kōrero hia kei tērā hui.
1: Ko ngā kaupapa ko te taiao, tētahi, te mea a ngā mea toi, te hākina kina o tira te Pākehi, e haramātai, e hara tēnei te kōrero rero noiho. Ko te tūmanakutanga o te ngākau kia whakatakoto hea tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātou te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākehi. I hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
0: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi a wāu mō tēnei huihuinga, he kohinga koha e tūnei?
1: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa. I te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatūwhera ana tērā pōhiri ki te katoa o te moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautango o te rā.
0: Tēnā rā koe, Charlie Rahiri, mōu. Whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari Taitumu mō enei o ngā kaupapa. Kua rangatira mātou i a koe. Tēnā rā koe. Ka pai.
1: Tēnā koe, Tipene.
0: Ngā mihi nui. Hei kone e hoa. Tēnā koe.
1: Ai.
2: E kore e tāe e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Taipari Taitumu.
0: Tēnā rā koutou katoa. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitumu. I te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te pipi, ko hono mai, ko Huhana Linden, no te Pāti Kākāriki, mema mo te tai tokerau. E, Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro. Kia Adrian Rūrape, te māngai o mua o te Parepare Mata. Kuia tēnā e takoto ana ki roto i a Ngāti Apa i tēnei wā. Nā reira, kei a koe pia etahi kupu poroporoa.
3: Ai tangi mō teatea ana te iwi Māori ki tēnei hautupua o Te Ao Tōrangapū. Engari, anō te hāhi rātana anō hoki. Nō reira me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei. A o tira mātou, ngā mema pāre mata, e noho moke moke nei e whakaaro nui ana ki aia mō ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mō tō tātou iwi Māori.
0: Tika. Nā, ko tēnā tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, i rongo au, i te wā neina, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana i tōu nā rohe. Nā reira, kōrero mai mō tērā haeringa wā kōrua.
3: Ai, ko taku mahi, i roto i te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki, a o te ropu kākāriki, kia puta mai ki te kāinga. Kia tū takitaki i tō tātou iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo i nei kai hautū Tōrangapū ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai a Marama Davidson ki roto i te tai tokerau mo te rua rā, me tōna noho tahi ki roto i ngā iwi kāinga o Ahipara. Rātou ki roto Koro Rārika ki te Peo Whairangi, anō huri ake ki roto Kaikohe, me te hoki ki roto Hokianga. Nō reire, mihi atu ana ki aia tōna tūkaha ki te kōrero ki te iwi, anō ki te whakautui ngā pātai. Koia tēnei tētahi mahi nui o te mema Tōrangapū, me noho ki te whakarongo, anō me whakautui ngā pātai, me whakamārama e ahu pēheana tātou, me tahi o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki.
0: Tika, tika. Nā, i a koe, o tira i a kōrua e huri haere ana i tōu nā rohe, he hanga mea nui kua kitea e koe, kua rangora rānei e koe i roto i o Hāpuri.
3: Ai, koetahi kaupapa matua ko te rapu mahi, anō ko te nui o te utu, a o te ora o te whānau, me te whānga i te whānau, me te utu o te pinihini. No te mea tai rokerau nei, he rohe rahi ake nei, te traiwa haerea ki runga i ngā rori me te pakaru hoki e wetahi o ngā rori. I tūtaki i nohotahi māko mārama ki te taha o Moko Tepania, te koromatua o te kainihera o te tai tukirau, me te pai o te noho, me te rongo i tōna hōhā ki ngā mahi rā weke weke o tēnei kāonatanga mō ngā take kainihera, me ngā pakeketanga mō rātou e te kaunihira ki te tautoko i te hapori o te rā mo te whakatikatika i ngā rori hoki. Nō reira, kua ki pai te kete kōrero a Marama Davidson i nai nei, me te mōhio nā enei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui, ka kohi kohia, ka noho mata ngā kākāriki ki te tātari, ki te arotake, i ngā take nui, hei painga ki roto i ngā mahi kaupapa here nei, me pēhea mata ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tātai iwi.
0: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua i o koutou ngā aroaro, kei roto i ngā rā toritaka mā pitu e toi ana ne.
3: Ai, tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto i te hāpori, te noho tahi ki roto i ērā o ngā hui meet the candidates nei. Engari, moku ake, tīmata roa ake nei, tōku hīkoi ki roto i te hāpori. Horeka hau e tīmata i tēnei pōtitanga ā-motu, enei maramatata, engari, toru taua hau, ai hīkoi haere ana ki Wainganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai ērā o ngā pakeketanga o te wā.
0: Ka pai huhana. Ana, o whakaaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaaturanga tohe i whakaaturangi ai i runga i a whakaata Māori. Nei ngā pāti katoa, nā i tērā atu pō i te mātaki au i te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari ai, o whakaaro, mō ērā mō mahi a whakaata Māori.
3: Ai, koia nei te whakaaturanga o te tautohe tohe nei. Kua taunga tō tātou iwi ki te tautohe tohe. Tautohe tohe ki runga i te marae. Tautohe tohe ki roto i te papakainga. Kua tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mō enei take tō rangapu, a me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki i te whanaungatanga ki Wainganui a tātou, ngā kaitono, o ti rātou ngā kaipāpāho, a me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga no te tangata.
0: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā. Ai, kia kau e tātā te tangata ai. Taku pātai whakamutunga pia. O pakaro, mena he pakaro ou. Ki tērā pukapuka hou. Kua whakaputaina e Nikki Hager. E kia nei ko Dirty Work.
3: Hoi mihi atu ana ke matua Nikki. Me ona mahi rangahau, roa nei. E mohio ana he rongo nui tēnei koroke. Mo te rangahau haere i nei take tō rangapū. Tōna pukapuka tua toru ki taku whakapai. Tahi anō ka puta mai tōna pukapuka a ki taku kāinga. I hoko a hau tētahi kape. Anō reira ko tau mai ki taku kāinga. Hei ngā marama me ngā rā tata nei ka noho a hau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro. Nā te mea kai roto i tōna pukapuka ētahi putanga, ētahi kiana, kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nunui nei. Ngā koha nui, koutaina ki runga i ngā pāti tōranga pūpēnei anahinara a ek pāti o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hariana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare i nai nei, me taku hihi me pānui, me ata pānui.
0: Tika e hoa. A te rāpia ka haere hoki a hau ki te hoko o tētahi o enei pukapuka. E huhana Lyndon, me mā, mō te tai tokirau, me mā o te pāti kākāriki, nei rā ka mihi, tēnā rā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōti kātika.
2: He tai whanake, he tai pakoa, tai pari, tai timu.
0: Tēnā rā koutou katoa, hoki mai rā ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, he wā, kōrero, hā kina kina. Nā reira, nā runga i tēnā whakaaro, no tātou te whiwhi, ko hono mai, a tāmati wāka, no te whānau apanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tamati, kia ora.
4: Kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
0: Kia ora e hoa. Ana, kia tūmata tāua ki te putipōro riki arā te NRL Grand Final, te whiringa toa i Wainganui i ngā Newcastle Knights, ne ngā pīkaokao o Poe Hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
4: E kia ke i te rikarika katoa i te mātakitaki, me te tautoko i te tīma o ngā Knights hea hai. O te tikanga i runga pepa, ne, i runga pepa, kāre ti mai tu atu i nā tame hei hei.
5: Ai, ai.
4: Ka mutu kua hia tāi maratau e tāi atu ana ki reira me te kapua ki te tūranga matua i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te tekau mā toru o pakari, tai atu hoki ki te paehihiri, pakari anō. Tā ki a Newcastle ara e tahi te naro i te whara. A nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
5: ture. Ai.
4: Ai, hoa no, engari, i roto te kite, i roto i nā wiki nei, ko te tīmo o Newcastle, o kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne. Tēnei mea te mana, e arahi hia ana rātau, ana e te uri Māori, ne, e Kellen Ponga. Te atāhua. A tāhua te mātakitaki. Ia Kellen Ponga e mahi anai wana mahi. Nāna i hingai tātou, nā Warriors. Nāna, a Penrith. A te kaumāru anho nā kai tākaro. No reira, a hākua ko rātou te tīma e whawhai ana ki te tūraki nā tame hei hei. A i teirau e tautoko ana i a rātou. Hoa no, pīki o horere i te hauruatanga ko rātou ihu imua. Ne,
5: ai,
4: a hākua ko ngā tatauranga katoa. I tuatu i nā piro, ngā tatauranga katoa e tohu ake ana ko te tikanga ko ngā tame hei hei ke e wini ana i te kēmu.
5: Ah,
4: I pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i tāmaki makaurau. Ne, ko ngā tatauranga katoa e tika ana, kia kara hiu hiu hia rātou, kārehe pōro, ne, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i nā tame hei hei i te haurua tuatahi. Enari i te inoe tonua hau, tērā pea, ka tāhea tonu e ngā e Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha mm-hmm. tame hei hei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame hei hei. Hoa no kāroe haere ana, o ka kitea te pakari o ngā paumua o ngā tame hei hei, ne. Ko te uri o Aotearoa nei, a White, ne, a Nau Whāhu White.
5: Ai, ai.
4: O ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM paumua o te tau, aia. O, weri wetu wetu ke wana mahi tuki tuki, ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame hei hei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tata tonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima, ia taima, ia taima. Ā me te whakatako toa no i te pōro, kiru nei te pereti, a ki wā rāua nā kai whakahaere, kai tia i te tīma, ne. Ai, ai, a wōkā rāua ko DCM, Daily Cherry Evans, he roa tonu. He roa tonu, tae rāno, pēr ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne, kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro,
5: nah.
4: Nā tame hei hei. Me te mihi anō ki a Newcastle, ne, kā re rātau i mate feke, ne, i nā mineti e rima pēr whakamutunga, kā piro rātau, ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoa no i te mutu nei ho, tūrei tirawa, ne, e rua mineti noho pēr i te toi.
5: Nā,
4: kāre i tareka e rātau te wini whāna kopea i te rā kēmu. Ko nā piro, ne, ko tahi noho te rere kētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa. Engari, te rā piro, kāre pia i whakātu, i te nui, o te āputai wainga i ngā kapa. Ne, ko nau Whāhu White, me wana hoa tākaro, a Len Yu, rātau katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whīra. Aha, kai muri hoki ko te kāpeni a Tedesco ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma oma i tatapea ki te whārau mita, wana mita ei. Oma oma i taua pōra, he re kuata tērā. E tahi e kiana u na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Enari, he ata mahi tonu nāna, ne ka kuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpai nei te pōro. No reira e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koeira i whārau mitai nā oma. Hano i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana kia toa. Ko te disco mā kua whāpea. Kua whāpea i nai nei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Koe nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea, kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, me ki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma he nui nā kai tākaro ngā whetū o te ao, kai roto i te rā tīma. A hoa no, aha koe i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
5: Kia ora. Ai, kei te whakai, tino whakairau atu au ki au kōrero e Tamati. Ana, mai tēnā,
0: me ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi mo te kapu o te ao. Hei tauira, pia e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, ko uru mai ki roto i te kapa kiwi, ana, me Dan Gagai anō hoki, ana, tētahi toki nō ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, ināenei, oh, ko riro i a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
4: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne. I kikua ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaro ake anō e kua tae, kua eke noa ti te wā, kia whakairihia i wana pūtu. Ne. I roto i te tau kāhori me tēnei tautonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei, ne. He i uru tētahi wairua hou, ne. I whānau hou mai a Dan Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e ko nei Newcastle, ka haere ki e tahetu karapu tākaro ai. Mo te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano. Ko Paiano, e tahi marama pea ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia, Dan Gagai e Latrell Mitchell. Ne. Te toa opapū takawaenga o te ao. Engari, he aha hoki. He aha hoki i tauara. O Dan Gagai te toa. Kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kauma ono pea ia nei te pakeke. Ne. He pakupaku. Enari taua kēmu. I raruraru katoa i aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmurara. I pēnā kā anō te paiotana prei. Nā Warriors. Kia Penrith. Ana i te pō, i tēnei wiki tonu i pēnā anō. I pakaritana tākaro. No reira e, no tātou te Waimaria. Ko whakae ki te whaiwana whakapapa Māori, ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au, i te kuaika kāuru ki tērā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean i prei mō New South Wales, no reire he toki. Pēnā ia he uri ahi tereiria, ko uru ia ki tērā tīma. Ne, ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, o he mataku tērā tanata ki te tākara. Ne, kā re pai tērā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pea, ko te kuena i nuhunuku a chance te ko clocks tērā i kaitaka wāng e whakai ana tērā. Me te awangawanga hoki tērā pea, ka tahuri a chance clocks tērā ki te tākaro mo tērā o ana whenua o nā kuki airani. Engari, ka ki te au ko whakaingoa heruto i te tīma. Reira e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dan Gagai, ana me clocks tērā, ko te paihoki o clocks tērā, ne, ka tare kai e te tākaro i nā tūra namaha.
0: Ai, koina.
4: Ki te tūpono whara tētahi. Ainara, ko te Ponga nei. Ne. E rungoi ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa. Ana, ko tutuki. Kai roto ia i te kapa he mahi nui. Kai runei wana pakihiwi. Ko te whurupeke hoki o tērā tau a Kianau Kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi i roto i nā tau e rua ko tahātu. Anu reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhe ki te tīma i te hautanga mai o Kaelin Ponga. I te mea he toa Ponga. Māna rānei ka titiro te kaiako a Stacey Jones ki te rau atu a Ponga hei tūwhāngai, ne hei standoff. Ko te pai nātu ki te pēra, ka are waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi. I te mea he, ko te Kianau Kini nei kā raruraru i āe āhi tereiria, ne i tēnei taumata tākaro. He ua ua hoki ki te rutu.
0: Ana, kei roto i te tōna mana kapu o te ao e tūnei. Ki onei pakaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahitereiria, ko waira ngā tino hoariri, me pakatupato tātou te kapa kiwi.
4: E rua tonu nā tī, mai tu atu i a ahitereiria, ko ahitereiria, ai, namatahi, ko paku iho nei raro i a rātau, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki okuna whakaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tuawhā pea ko Inarangi, ko pērā rawa. Arei te mea kua heke a Inarangi, engari kua piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā kiwi, ne, nā riraru i nā ture, ai āhei ana rātau te prei mō Hāmoa me Tonga, ana ko hoki pērā rātau, nō rei ko te tīma o Tonga, yuto i nā tau me Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua, ne, ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātau nā tangata tiahaere i a rātau ko Katoa, ne, ko Katoa te ingoa, koia te tangata tia haere i ngā Dolphins. I tatauru aia ki te team o New South Wales Bay te tau nei. Koia te tuatoru i muri a Cleary rawa ko Mitchell Moses. Nō reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama fitu. Nō reira ki au, mana, e puta i tehu o Tonga i tēnei tau. I te mea kai a rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau. I prea a katoa mō rātau i roto i ngā tau, engari tēnei tau i kitea tana kahane, ko Whanua, Blake, Mā, Wera, ko Wāti Nezalesniek, hoki ko haere ki te parei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Tauma Lolo, Wera ingo rongonui. Ne, o te rīki, kei ware ware hoki te tō tātauna toki, a leka hala sīma kai te prei mō rātau. Me Robert Toia i kōrerohia ke hau. Nō reira, he tī matoa tēnei mai runa ki raro. Ko te fūru pē ke noho pēa, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā. Iau e te tiro ana ki te tī ma tērā pēa kua neke hia. Tētahi pēnei a Dallin Wātene rānei hei fūru pē ke. Ne, I te mea he toki aia. Koira tana tūranga i mua noatu. Nō reira, koira te tī ma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātau ka tika ana tā rātau prei. O nā paumua toki o te ao, te tīma o Tonga.
0: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa ōpango mō te kapu Peresau, ka tū mai hei tēnei rāhoroi. Opakaro mō tērā o ngā kapa kua tipakohia.
4: E tatari ana, e 34 nā kai tākaro, ko te mea tatari ana, ko ai te tīma ka prei. Ia hi treiria. Ka reno tērā kia puta, ko irate o te mate o tātou tīma, te ahiahi nei pea. Te tai te rānei tērā kāputa. Ahoe no ki te siroake ki te tīma. Ko au tonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira. Ki tohu tērā ki a tātou ko ai te kaikape, ne ko ai te waikape koia. Kā roha ke i te mea, ko Asafo au mua rā o ko tau kei aho ko rāua nā toa.
0: Tika.
4: Enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, ka noho tētahi o rāua ki te pae. Kai te pakari tonu nā paumua, ahakoa i kōnatu natu hia o tātou paumua e Awherika. Ne, he rere keu e tēnei kēmu, ka are rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu. I tino hōrere ahau i te wā i toa, nā wara pī, ne, te wiki i rerua wiki ko tā hātu. Tā rātau kēmu ki Awherika. Enari, kia te siro aki, ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au kāre, e hararawa tēnei te tīmo o Awherika i prei a tātou. Koi rā rātou i toai. Ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko tui polotu, rāua tahi kaumātua, nore kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitaki anau i ane ko Anton Segner, i te mea i whara ia, i whara kino nei. Ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki ao te aroa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, e roto i nā whakaaro ko ia pe te nama fitu hau mō tātā, i te whāranga o Jacobson, me Savea, no reira kai te tiro hau mehe mea ko ia, ko Blackera rānei te nama fitu, mehe mea ko Shannon Frizzell, ka huru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko Lakai rāua ko se titi tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
0: Ka pae hoa. Ana, mai a rātou ki te tima wahine ara ngā Blackburns. Nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi ki te tuki ki a rātou. Engari o Pokaro, mo e rā tukinga.
4: Me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wahi. Ko i rā nā ki emu nunui, ne, ki a France, me Inarangi. I hinga i a tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tima. Te kēmu i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a Inarangi, e mihi tādua ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tīma erua, me te mea i muatu i tērā, i tino karahiuhiu hia tātou, tino. No reira, kua kite, kua tā, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ahakoa ka are ngā toko fitu i roto, ahakoa ka are ngā kai tākaro NRL i roto. Ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto duana i Aotearoa nei, ko ngā whetū kā rīroto. Enari, o tata rātou ki a Inarangi, ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea noho, a te kaitaka wāenga i hingai tātou. Ai. Tērā, tērā, me te taha kua te kaiako i tautoko i tāna mahi, kōre kore rau au tautoko i aia, pēnā kua au te kaiako ko hūtia ke ia, mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea hei te pōro. Bueno, te kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro kia, kia wīwī nā Black Ferns i roto i nā kēmu i haere ake nei, ko te topatahi, ai te, koe rā te tūranga matu o te tīma, ne? Anā i te faranga o rua hei, whara kino nei, ko uru atu ko, ko tana rifi, e paitana haere, ne, ko hena tērā, ko uru ake, oho, karawe tana whakahaere i te tīma, koira tātou i o rai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne, he toa tērā wahi, ne, ko te kai ako i mua, ko Banting, ko iai, nānāna tātou haere ki te kapu o te ao, me toa tātou na kore take. Ho anō, ko uru mai te wahi nei, he re re kē nā kai tākaro, ai, he, ko nā kai tākaro, e whakahaere hi ana e te kaiako hau i tēnei tau e Whitney kāri eke ki te paio era, engari, e toa tonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā ke emu kā tū ki hamu tāna, ne? Hei tēnei, hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā puta pēo o tātou ihu mā te ruatekau, nā piro i roto e nā ke emu e toru ki a Frans.
0: Kia ora, e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā, kia Klein, te rā kai wau wau, i hāmenetia. Hoi anō, a te rāpia, e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
4: E tau toko tonu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki, ko te kaiwawao, titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hiana e rātau, ki te mea mātaki hiana e tātau. Hakene pea, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakāta kai te taha o te papatākaro, he pēnā hoki Amerika nei i te pāhi ke te pōro, kami te NFL, he punua pauaka whakāta kai te taha o te whira.
0: Ka hai ki te taha.
4: Ana, ko o mātu te kaiwawa o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia kau koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referee. Kei te he tērā, ko te tangata kai wāinga nui, ko nā tānga tērua i te taha, mi te banka. Nō reira, kā rau whakahē i te whakamahingina o nā kāmera, ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātau, whakakore hi atu te tangata i roto i taua rūmara, ne, a whakahoki i te mana, ki te kaiwa wā i wāinga nui, mānai te tiro, ne, i te pauaka whakaata, mānai whakatau.
0: Ka pai, e tāmiti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākina kina. Kei whea mai, kei whea atu. Ko ia katoa kei a koe. E mihi ana. Tēnā rā koe. Tāmuts.
4: E hore rā.

Hoi anō lāko, kēri kā, e whakatakoto nei ona kōrero, a ihoki a ihoki o tātou whakaaro ki a tuini ngā wai, rāua ko ngoi ngoi pēwhairangi. E te iwi ka mutu atu rā, i konei a tātou kōrero mō tēnei pō atu i te reo o te pipi wharauroa, ko hāre te wahinga Williams, mihi atu nei, noho ora mai rā.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

Tātou i poipoi. He kokonga whare e kitea. He kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe. Ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Ka te te iwi koe rā tā te karare rangahau, koe rā tā te karare whakapūrongo ake i ngā kōrero katoa mō tātou te iwi Māori i tēnei rā. Te tūmanako ia kia noho tahi anō tātou, hei tēnei haora a pōpō, kia rongo anō ai tātou i ngā kōrero e hāngai pūana kia tātou te iwi taketake o tēnei whenua. Nō reira, ka mihi tonu te ngākau, ka oha tonu te ngākau, kia koutou katoa, tēnā koutou tūrou, parea tūrou.

0: asan pia, o ngā tangata, tūkaha mo te taiao, ki te kōhete ki tēnei kāwanatanga me te takahi ki te taiao i roto i ngā ture, i roto i ngā kaupapa here hoki. A, i tērā rā, i no māua ko Chloe, te whiwhi ki te tū ki o rātou taha. Mō te taiao, mō ngā mokopuna, kei te haere mai. I tērā rā, i tuku atu te tono o te pāti kākariki, mena ka noho ki te te pū kāwanatanga, whai muri i te kōwhiringa tau, o i te kōwhiringa, ā, ka whakahokia te pāti kākariki i ngā tiaki, i ngā ture tiaki, ki ngā ture ki te taiao. Nō reira, ki tēnei kāwanatanga, ko te mea nui, ko te moni, kāri ko te oranga o te taiao, ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki a te mauri o ngā ture tiaki mō te taiao. Ko tērā te tino tono o te pāti kākāriki. Ki te ao, ki ngā kaipōti hoki, ai, mō ngā mokopuna kei te hara mai te oranga o te waeng, kei te aroha, kei te tino aroha, te nuinga o te tangata, ki te taiao, ki o tātou nei awa, ngā maunga, ngā manu taonga, ngā ngahere, kei te tino aroha te katoa, ki te taiao. Ko tērā te tino haepapa, tētahi o ngā whāinga matua o te pāti kākariki ki te tiaki i te taua. Kāri mō ngā kamupene ki te taiao ki te whakaparuparu, pērā ki ngā kaporaihana nui me ngā pāmu nui ki te whakaparuparu i te wai me te whenua, kare te tika. Ko te mahi o te pāti kākāriki ki te whakahoki i te rautaki tiaki ki te taiao.
1: Tēnā koe, hei tāu i ngā whakahaerenga o tēnei kāwanatanga ko te mea nui ko te moni, ka mātā muri ko te oranga o te taiao. Nō reira, heaha te wāhi ki te iwi Māori me te mana whenua i ngā whakatau mō ngā mahi whakahaere i ngā whenua whaomomo.
0: Ko te Māori te tino kaitiaki o te ao, o te taiao. Māramatu ki te tērā, ki te mōhio te katoa, kei ngā hapū, te mana, ki te tiaki. And he maha ngā tauira o te mahi Māori, ki te whakahukia te Māori ki te awa, ki ngā wai, ki ngā repo. He maha ngā tauira, he maha te mahi, huri noa i Aotearoa. He maha te mahi tū ki te whakahē i te tūkino hoki. He maha te Māori ki te tūkaha, ki te whakahē i ngā kamupene nui me o rātou pirangi ki te takahi i te taiao. Nā reira ai, ko te ara ki te oranga, mo te oranga o te taiao, ko te whakamana i te tiriti, ki te whakahoki te Māori, me te mana ki ngā hapū iwi, huri noa i Aotearoa.
1: Tēnā koe, nei, tēnā kaupapa ki kaupapa ke. Nā, tēnei mea te political lobbying, arā, te tautoko ka ahu mai i ngā pūkoro o ngai whai rawa mā, tētai āhuatanga kua roa nei e whakaoreore ana i ngā āhuatanga porotiki. Nā, he nui te tautoko a ngā kamupene, ngā kāpua reihana, i etahi o ngā pānti tōrangapū. He aha tā koutou e hiahia ana ki te whakaririki?
0: O, mō te katoa te ao tōrangapū, kāre mō te torutoru, kāre mō te hunga whairawa anake te ao tōrangapū. Engari, i ngā tau kua pahure, kei te heke iho, te whakapono o te nuinga, ki tēnei rautaki, ki tēnei te ao tōrangapū. I kite au i tērā, te heke iho o te whakapono ki ngā kaitōrangapū, ki te ao tōrangapū hoki, kāre te pai tērā. nā reira, i tuku atu te kaupapa here, te pāti kākariki. E mō te wā roa mātou e tūkaha ki te whakatika i te ao tōranga pū mō te katoa, kāre mō ngā kamupene nui, mō ngā kaporeihana nui, mō ngā tangata pirioneers hoki. Mō te katoa kē, ka tuku atu te pāti kākariki i ngā pire e rua mō te, ki te whakakati i ngā pūtea koha ki ngā pāti tō rangapū ki te 30 rau te nui mō te tangata anake te koha pūtea ki ngā pāti tō rangapū, kāre mō ngā kamupene. Ko ērā momo mea ngā whainga o ngā pire ki te panoni i te ao tō rangapū mō te katoa kē, kāre mō te hunga whairawa anake.
1: Nā, i a koe e punua whakamārama mai nei i te whānuitanga o Auapire e Ruara. Ki o whakaro e tika ana, kia mōhio te motu ko ehea ngā kamupene, ngā kāporeihana, ngā pakihirane, ko ehea o rātou e tuku tautoko ana.
0: Ai, haukua ko wai ngā kamupene, te rōpū. Hei, pērā ki ngā rōpū ungi ana, pērā ki ngā rōpū tai au, Forest and Bird Greenpeace, ki ngā kākariki, ko te mea nui, te whakamārama. Ko wai e patipati ana i ngā minita, i ngā kaitōrangapū, mō te aha o rātou patipatu, mō te whakaparuparu ki te awa, mō te mahi Kai Piper, mō te tobacco company, mō te tai ao. Hāko ko wai, ko te mea nui, te whakamārama atu, ki te ao mārama, ko wai e patipati mō te aha.
1: Nā, i mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei marama. Hei, ākuanei, ka heki ngā mahi tau whitiwhiti i te whare pāremata, aneke atu i te rua tau, a koe, e noho ana i te taha āpitihanga, a ki tō titiro kua pēhia te haere, a o ō mahi i taua tūngara.
0: Ai, tika tau, e hoa, ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata e noho ana, ara ko te sitting ki te whare pāremata. Haere tonu ētahi o te mahi pāremata pērā ki te noho wainganui i ngā rōpū, i ngā hapori, ki te whakarongo heaha o rātou, āwangawanga heaha o rātou pērangi. Haere tonu tērā momo mahi pāremata, ai, engari ko te mea nui whai muri i tēnei rā, ka kōtiti haere ngā kaitōrangapū katoa huri noa i Aotearoa mō te mahi campaign. Nō reira, ai, oh, haere kua hai ko tēnei tērā whakamutunga o te whare pāremata. Ko taku tino mahi, ko taku tino harikoa ki te haere, ki te hapori, ki te whakahoki ki ngā whānau, ki ngā hapori, ki te whakawhitiwhiti kōrero mō ngā rongoā o te pāti kākariki, ngā whainga matua o te pāti kākariki mō tēnei kōwhiringa tau, ki te noho ora pai me te heke iho o te utu oranga, ara ko te Bringing Down Affordable Lives, te tiaki tai ao me te whakahokia te mana ki te nuinga, Returning the Power of Politics to the Many. Nō reira, ko tērā toku tino mahi, hariko ahau te whakahoki ki ngā hapori.
1: Nā, mō ngā whānau e hiahia ana ki te tau atu, ki ngā huinga, ka whakaritea e koutou i ngā rohe o te motu i tēnei wāhanga e kia nei a ngā mahi kamepeina. He aha ngā hui, ngā kaupapa rānei, kei mua i te aroaro.
0: Oh, tēnei wiki, apopo, hoki au ki Tāmaki Makaurau, he hui, oh, ia rā, Ia tērā, e tērā, he hui kamupene, mō te kamupene. Ko tētahi ki tamaki ki te tonga, South Auckland Catholic Diocese panel, me te, kei te haramai tētahi hui a taupia mō ngā social workers, ka haere a hau ki tērā hui. He maha, oh, he hui mō ngā tangata, he public hui ki Tāmaki Makaurau North Shore a te Paraire. He maha ngā hui kei te haramai, he ko tērā taku tino mahi, ai.
1: Tēnā koe, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe marama. Kia haumaru, au haerere i ngā tōpito katoa te motu. Kai arataki takirua, marama Davidson, tēnā koe.
0: Tēnā koe pōhatu roa, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā ki kotahi atu ki te kaupapa kōrero, ki te o ngā kaupapa o te wā. Nā i ngā wiki tata kā hipa, hi wā ke ai ko ngā wānanga reo i te rarawa, hei kaupapa whakawhanake, hei kaupapa whakapakari hoki i te tūreo ake o te rarawa. Hoi no hei whāngai mai i te whānuitanga o te kaupapa nei, ka whiti atu, ki te o ngā kaikōki o tēnei kaupapa, ki a Rāniera McGrath. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tatu.
1: Ngā mihi nui Rāniera, nā hei wāhi i a Taiwa Kōrero. Tēnā heaha te aronga matua o te wānanga reo itu, a karua nā te aha i whakatūria te wānanga ra e koutou.
3: Hoeno, ko te aronga matua o te o wero ngā wānanga e aro pūnei ki te whai kōrero me te karanga. Me ngā tikanga mō wena mahi katoa i ai ki te raroa. Ko te take whakatūria te ngā kaupapa e ki tāne mātou tahau kāinga nei e tino ngarongaro haere ana ngā kōrero me ngā tikanga e pāniki we ngā mahi, te whai kōrero, te karanga. Turuturu noiho, ngā tāngata hoki hoki mai ana ki te kāinga nāni, ki te hāpai o tātou ake whali. Nō reira, ko te pūtake o tērā kaupapa toko tumuana e aro atu ki te hunga ko loa e mahi ana i roto i o tātou ni marae ne, ko ngā ngaringa hāpai o tātou whare. Ka hori pe i a rātou te tahi reo tino pakiri rawa nei, engari i a rātou te tahi ngākau nui ki ngā whare ki ngā marae o tō tātou ni o te raroa. Nō reira tēnei kaupapa, he kaupapa mō rātou, kia whakapakiri te tuatai i te reo, me te whakakaha i a rātou. Kia tū māia ki runga i o rātou ake marae, ki roto i o rātou ake whale, ki te mahi i ngā mahi a o tātou nei tupuna. Ki runga i te tika, ki runga noki i ngā tikanga o te laro ake i te hiku tikani.
1: Nā, ia koe e whāriki nei i te aronga mātuatua o te huira. He aha o whāinga mō te reo ake, o te rarawa, mō te pakarihāretanga o ngā kawenga karanga, o ngā kawenga whaikōrero anō hoki. A karua mahea koutou e tutuki ai, aua whāingara.
3: Hoi anō, me pini pē taku kōrero. Nō koe tamariki ana, tupaki au i te taha o taku tupuna Arata Hariona. Hoi anō, ko te haere tahi māua ki ngā momo huinga tangata katoa. Ko te marae nei anō, ne? Hoi anō, ki ngā wāhi hoko ko kai wera mea katoa i te taone. E ora marikana te reo i aua wā. E tino rongani te reo patere ana i awai rani i aua wā. Nō reira, ko te aronga matua, ko te whāinga nui, kia whakahokia mai, te ratu āhuatanga ki te kāinga ni. Kia rongo rawa nei i tō tātou reo, ki ngā tōpito katoa o tō tātou kāinga. Ko runga i ngā papatākolo, ko roto i ngā whare hōko kai kaua, ki te marae nahe anō, kaua ki te kura nahe anō, anō ki ngā tōpito katoa. He rongo ai i tō tātou reo rangatira, tō tātou reo ake, o tēnei rohe nuki. Ai.
1: Nā hei tāu i ora marika a te reo i a koe tamariki ana i ngā tōpito katoa o te rohe. Nā e mohi ana ko i hiki te wānanga Nō reira, mai aua, ngā whitinga kōrero i pupu ake me ngā mahi i kitea, he hanga mea i tika ana kia whakapakari tonu, kia whanake tonu anō hoki.
3: Anō, ko tēnei mea, ko te māramatanga ki ngā mahi, hei kaihoe kōrero, hei kai karanga, hari te whakaari, ne? E koe ne te tahi o ngā tino kororoto i o mātou nei wānanga, hea anō ki wat, ua mātou wa tātou nei mahi, hei hāpai i o tātou marae, hei āwhina i o tātou hapū, i o tātou iwi. Nā ko timata i reira, i te māramatanga ka puta mai, i te wānanga ko mārama, ne? Nā, i te marama, ko whai kaha te tangata kia tū, ki te mahi anō i te karanga, ki te mahi anō i te whai kōrero. Kia tū rangatira, ko roto iā i anō, he Māori, o eno he tararoa.
1: Ah, tēnā koe nā, i tērā kaupapa ki kaupapa kē, i ngā wiki tata puta atu i te karere whakamōhiohio ki te motu whānui i tō tū, hei pautaki mō te tai tokerau i te mātāwai i te hekenga o Āperahama Edwards. Nā te aha i whakai ai koe kia tū ki taua tūnga ka tahi ka rua. He aha ngā mahi kei mua pū i te aroaro.
3: O eno he nunu nē no ngā mahi ne kumu i a tātou katoa. O eno, he pono ngā au ngā te iwi. Mamme pē he te whaka he i te tono a ngā iwi, a ngā rangatira o tātou iwi. Kia awhine nei, i tō tātou kaupapa rangatira nei te reo Māori. Anō reira, tino whakaiti anau. I o rātou nei tono mai ki au, kia tū, hei Hiamana. Hei Pautaki, mō tērā kaupapa rangatira, ki tā whina i tō tātou reo rangatira, i te tai tukarau nei. Ai, he mahi nui tēnā, hoeno, e mihi ana ki wero o ngā rangatira, ko mū i āhau, rau ki ko Aprama, ko whakahuangia nei e koe, rau ki ko tō tātou nei matua, te Waiholoi, e ko loa hoki. E mahi ana iwe nei mahi. Nō reira ko te tumanako. Ko te tumanako, ka piki haere i ngā taumata. E ke anō ai tō tātou reo ki te taumata e tika ana. E rongo ai tō tātou reo ngā tōpito katoa. O te whare tapu nei, o te tai tokerau.
1: Nā, i ngā tata nei whāriki nei koe i etehi o ngā manako mō te rarawa pū, nā i te rarawa ki te tai tokerau whānui, he aha o whāinga mō te reo ake o te tai tokerau, a he hanga mea e hiahia ana koe kia tutuki i a koe noho ana ki taua tūngara.
3: O eno, kia hau nei, ko tō ora tō tātou reo, ko roto i ngā kāinga. Nā, ko te kāinga, te tingo te kupu kāinga kia mātou e koni, ko te hapuripa, tēnā. O eno, ko tō ora te reo, ko roto i ngā kāinga, o eno, ko te awatea, o tō tātou reo, ko ngā tamariki. Anō rea, pēnā e rungo ana i te kōrerotango te reo, ki ngā tōpito katoa tō tātou kāinga. He māma noiho, mā ngā tamariki te rā leo e kōrero a ngā rā e tū mai nei. Nō reira mā me whakatau i rātu tātou, hei a pēhe ta mahi, hei a pēhe ta kōkiri tahi, hei a pēhe ta mahi tahi. Ko ia pē ko te tahi alunga nui ki au, kia mahi tahi nei tātou. Ngā hapū katoa, ngā iwi katoa, e moi hana i ka nui te pakake o tēnā mahi, me tēnā wawata, weno toko whakapono ma te ringi te māhara, ka tāia. Anō reo pēnei u ana ki wena whakaaro, ko te kaupapa nui ko tō tātou reo. Me whakamāma i ngā mahi, māua tātou nei tamariki. Anō kia e oti a tātou te whakatutuki wena moi moia. E hoki mā anō te reo ki ngā rero o tātou nei tamariki. Kia Māori ai te noho te reo. Kia ngā pui ai te noho te reo. Kia te raro anō ai te noho te reo. Kia wai atu, kia wai atu, kia wai atu, ne? Ko reira ko te tuakiri. O te tangata, kia tai tukara urawa nei te reo.
1: Nā, i ahau e punu a rangahau ana i a koe i ngā rā tata nei. Ngā mea e wate ana i ngā pai pāpāho papori. I nā te nui o ngā kaupapa ku a ko kirihia e koe i ngā tau ki mohoa. Pēnei i te wānanga tahi koe ka whakawhānuihia i te upoko o tēnei kōrero. Ngā kaupapa whakairua anō hoki me te nui no atu. Nō reira, he aha ngā kaupapa mā tuatua e hiahia nei koe ki te kōkiri i tō tūnga hei Pautaki.
3: Ai, ka nui nea no ngā pōtai, ne? Oeno, ka nui nea no tōku aloha ki tō tātou a Māori. Nō rere, kore e tāia, te whakawewehe nei i te reo, i te whakairo, i te tāmoko, i ngā wānanga reo, wānanga whaikoro te hatu. Tā te mea, ko te ngako, ko te pūtaki o wēnā kaupapa katoa, ko tō tātou Māoritanga. Nā, ko te reo koroto i wēnā kaupapa katoa. Nā, koroto i wēnā kaupapa katoa, ko te mana me te tapu, te tuakiri o te tangata. Nō reira, e tino whakapono anāu. Pena ka hoki anō ki wēnā tūāhuaranga, kia mai a te tangata, kia tū, he tararoa, he ngāpuhi, he Ngāti Hine, he Ngāti Kuri, Waiatua Rainei, ko reira tātou o rai. Ko reira pūtai tātou ki te whaiao ki tā marama, ki tā whānui nei. I runga i te mōhio, i ahu mai tātou i ia, i ahu mai tātou i a wai, e haere ana tātou kohea.
1: Ai, mihi ana nā ko au te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Rani Newgrath, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti ā-motu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā. Tēnā koe, pohaturoa, tēnā koe tau e te wānei.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the landline. He aha o nā whāinga matua?
5: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki, te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiri ngā pōti mo te tau nei, te tahi kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngā tahi, ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Rea ka wakaitia nei, kia hanga te tahi wakaturanga, kia tuku e tahi kupu aki aki, kia rehi te tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koeira te kaupapa, te kuarairaki ia nei.
4: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
5: Iwa he. Aha kua ko ona arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaruea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari he kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki mai o tātai wānau, kia pōti, kia rehi te tia.
4: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mohio ana ki tēnei mea kia nei te landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko tete o ngā aki-aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
5: Ka kua rā he, i te awanga-wanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia. Kei te tangata tonu tōna uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei, engari kua re tōna ona tonu ona aki aki. Te taha ki te pōti anō nei mā te tangata e wiri wiri. Engari tō mātau kia wakaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia wānau, a iwi a marae, ngā i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kore rō ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tō rangapū.
4: Nā e mōhio ana, ka aukati te rehi tatanga hei te 25 o Oke Topara hei tērā marama, nā ko tērā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori, kaore anō kia rehita, kaore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Nā, kua rea pia te take nui ko te hunga. Nā, ka kōrero hia mō tātai wānau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou wane ake, i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te aki aki, kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga e koro e tāi a te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehi te tia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakari te engari mōhio tēnei e koeira te aki aki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao tōrangapū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
4: Nā, i nā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rehita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahiana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: Koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme kia kaua rau eke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho hua ririre i roto i te ware paremata. Pēhe o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
4: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Ainga ko te ki hei e, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tata he pōti nui, a pinei a nomo tēnei pōti tanga hei te utu a Noema. Runga wau, i tūranga wau wai au i te rā koronei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka runga wau i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote, baby vote, me pōti tātou e te wānau. Kia kāra.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi, rere tika nei ki a koe i a mātou o Wātea. Pauwhakarae o te tōpuni ngā rahu wharehoka wano. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora tātou.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hauhau e te mana tātai hokohoko. He ranga hau e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei, ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob De Beery. Tēnā koe.
6: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te rangahauhau katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura?
6: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau?
6: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu.

0: te ranga inihua i tōna marama, tangaki e nei āhuatanga kua kōrerotia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te ranga inihua ki e nei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i te tihi, kia āhei te tuwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā tēnā koe, nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
0: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki te tihi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae. Nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
0: Tēnā koe, te rangatira.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: E ai ki te hiringa mahara, he nui ngā tūraruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori anō hoki. E ai ki te ripuata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara hono. Hei whakawhānui ake, ka mihira ki te kaitohu hauora Māori i te hiringa mahara ki a Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Tēnā koe Pohaturoa, tēnā koe.
3: Kia ora. Nā, hei whakatuwhera, hei wāhi a taiwa kōrero. He aha ngā kitenga matua o te ripoata haura?
4: Tāngata tichiro, wetahi e tirohanga pai. He wetahi, kai reira nō wetahi mahi me whakamahia. Engari, tuatahi, kai te pai te haere o ngā whakaahu whakamua ki ngā wā e tatari ana. Te tangata kia kite i ngā ratonga, hauora hine naro, hauora wāranga rānei. So, kei te piki haere tērā, kei te pai haere tērā āhuatanga. Ko ngā tūranga Wātea mō ēnei ratona, kei te kaha ki te whakakī. Ko ngā whāinga katoa o te kāwanatanga, e pāna mō te taupori whānui, kua tutuki. So, waimaria tērā, kua tutuki, ngā whāinga katoa a te kāwanatanga. Kua piki haere a kē te āheinga o te tangata ki ngā ratona mātanga me ngā ratona tautoko aropā. So, kua piki haere, tērā āhuatanga. Hoi anō, ēnari, e pāna ki a tātou anai Māori e hoa. He nui ngā taumahatanga, e whakararu ana i a tātou. Ahakoa e mōhio ana te kaha o mate hinengaro e pēhinei o tātou whānau. Ko ngā whakataunga kaimuri e haere ana. Nō reira, me aro tahi tonu ki te whaka utu, whaka tika tika e nei āhuatanga. Ina. Kaori rite ana ngā mahi haumi mō ngā ratona Māori e ai ki ngā ratona Pākehā. Nō reira, mā te wā, ka heke haere e nei pūtea mō ngā ratona kaupapa Māori. Me tino āwanawana tātou mō tērā. Ane no, kei te heke haere te āheinga ki e nei ratona kai roto i te hapori. Arā, kua ki te mātou, kei te piki te āhua ki te huna kaore i te whakatutuki i o rātou hiahia ki te whaioranga. Ka roha tērā āhua. Ētahi tino kino, ko ngā rerekētanga o ngā Māori ki te Pākehā e whakaturehia ana i raro i te Compulsory Community Treatment Order. Koe nā tētahi e ngā ture me te seclusion. Maha ake te Māori e patua ana i raro i ēnei ture, ēnei momo whakahaere, kāroha, kai te tangi te nākau mō tērā. Ki wā tātou rangatahi, kaori te tutuki ngā hua oranga hinengaro mō rātou, kai te whakauruhia tonu rātou, ki roto i ngā ratona mō ngā Pākeke, ana pēnā ka pērā, ka noho te āwanawana o te tō rātou haumarutana, kai te pēhea te noho, ko skare te ori, te mahi ki te tiaki, te Pākeke, e ai ki te tiaki, te tamaiti, te rangatahi rānei. So me mutu tērā āhuatanga, me mutu te wera mahi, kia noho haumaru ai wā tātou rangatahi. Kai te pēki haere, kaha ke te pēki haere o te māwewe mai wānenei wā tātou rangatahi. So koe nei wetahi o ngā tino mea e pāna ki roto tā mātou ripoate i tēnei wā nā ki te ngā matua. Ai.
3: Ka aroha hoki nā i a koe e whakaraupapa nei ngā taumahatanga nui e Pākehā nei a tātou rangatahi a
4: Ai.
3: te a ngai Māori anō hoki. Ko tētei āhuatanga i kitea ko te āhei a te tangata ki te whai wāhi ki ngā ratonga hauora hinengaro. Nā he aha e uaua tonu nei mā ngai Māori te whiwhi i ngā tautoko hauora hinengaro e hiahia te ana e rātou.
4: Kia mātou, tētahi tino pūtaka o tā mātou mahi ki te titiro ki te pūnaha o te hauora hinengaro hauora mā wāranga. Nō reira, mēnā ka titiro tātou ki tērā pūnaha, mēnā mahi haumi ki te tautoko i ngā ratona Māori, koe nā wetahi o ngā āhuatana ki te nei mātou. Me ki te tikanga, mēnā ka wawe te hoatu āwhina, he mana taurite ki te tangata e uru ana ki wēnā momo ratona, he māmā ki te uru atu, he whakarongo ki ngā hiahia, ngā naue o te tangata, he ahurea Māori, me ngā uara Māori e manaaki ana i a rātou, kaore kore, ka kaha ake ngā ratonga hauora hinengaro. Hoia, hoia no, kai te ora tonu te rongo o te kaikiri. Kai te rongo tonu te ora o te kaikiri. Hāuna, hāuna. Ko ngā mahi o te coercive practices me te seclusion i kōrerohia atu nei e au, e patu ana i te Māori. He aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana te haura. Koe nā wetahi o ngā āhuatanga e tino kaha ana ki te whakamāwiwi patu te wairua o te Māori me wā tātou rangatahi.
3: Nā i taka a roto i taku rongo i auna kōrero e mea ana kei te rongo tonu i te ia kaikiri i te pūnahara. Nā, kia o whakaaro, he aha tā tēnei pūrongo e whakaatu ana mō te hauora hinengaro o ngā rangatahi o te wā.
4: Kei te tino pē ki te māwiwi, te mate hauora hinengaro o a tātou rangatahi. Kāore te kaha ki te karo i tērā i tēnei wā kāroha. Kua roa kei rātou e pēnei ana, e nei kua piki haere, kua kino rā wā ke te māwiwi o wā tātou rangatahi. He nui ngā taumahatana kai runga i ara atau. Kei te mōhi o tātou ki ngā tuāhuatana o te ao whānui, mō ngā whakanekeneke tana o ngā huarere, mō ngā tātou whānau Māori, rangatahi Māori, te honona tana ki ara atau, kuwai rātou, o rātou tuakiri. Mēnā ka māuiui ana, kai hea ngā tānata i roto i tērā ratona hei mana ki ara atau. E mōhio ana ki ngā āhuatanga Māori, ki te reo Māori, ki te karakia, ki ngā tāona tuku iho mai a tātou tīpuna. E ai, ki wā tātou Pākeke anō tērā āhuatanga. Engari, mō a tātou rangatahi kai te kōrero anō mā rātou, ki mai anō rātou. Whakarongo ki a mātou, mōhio mātou wetahi wā, te nuina te wā heahat ngā huarahi pai mō mātou. Kia pai, kia noho haumaru mātou, kia pai ake te manaaki i a mātou. Nā te mehe rerekē.
3: Tēnā koe nā ku a pau. Te wā ki a taiwa, ku a rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai, i tō whakamarae i a mātou, ki te whanga i a mātou, ki ngā tuāhuatanga hauora, e pākia nei a tātou rangatahi, e pāngia ana hoki i te iwi Māori whānui, nā au te wai o kōrero i tuku, e mana ai tēnei kaupapa anō hoki. Kai tohu hauora Māori mō te hiringa Mahara, Mariah Johns. Tēnā koe.
4: Kia ora pohaturua, kia pai tōra e hoa, noho ro mai koutou katoa nā kai whakarono.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā e ngā pūtoni nei te whenua i te rironga o Rauru Broughton, tau tohito i te ao pāpāho Māori, kai pupuru i ngā taonga tuku iho a kui mā koroma, kai whāngai hoki i au akura ki ngā reanga e pihi ake nei. Nā kua wai mari e mātou ki te kōrero ki te tei o ngā māngai o te whānau, nō reira kia whiti tika atu ki a Mark Pirikahu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe. O tino tēnā tātou.
1: Kia ora. Hei wāhi, hei whukatūwhera i a tāua kōrero. A tēnā mā, kōrero mai mō tō kōrua hononga, a tō hononga ki a Matua Rauru.
5: Tēnā tātou. Anā, he uri tēnei no te kāinga o Ngāti Maika, ngā Rauru Kita i Taranaki Wānui, tō tika atura ki te Awatipua, taino atura ana ki ngā wairi ki ngā tiapa. He tino pāpā ōku, a papa Rauru, tō māua nei hononga i eke mai rā i ngā kāwai eke o te kāinga ana mairunga i te timatanga o pai tono waka heke iho ki Aotea waka heke iho eke iho ki Rauru Kitai ana tēnei māua ko taku pāpā e kanohi he pi arau no ngā Rauru.
1: Nā, e mihi nei i tō whāriki ngā tātai honohono. Nā, hei, āpiti atu ki ngā kōrero au, tēnā i pehia te āhua o te wiki kua hipa a mo te whānau, i a te motu e poro āki ana ki a Matua Rauru.
5: Āna, e nui ngā mahi. I te mōhio, i ngai Māori i te wā, o te ui mate, ana ki mai rā, i a tini, i a mano, ki te mai, tai ngā mai, me te ki rawa, i ngā ia, ki tā kawa, ki tā tikanga, ki tā ia o ngā wānanga, kia puritia, kia mau, kia ita, kia haere ngā tahi, i runga i te wānanga, kotahi ana mō tō tātou nei taonga tiki kura ana ko te ika matawero Rauru Broughton.
1: Nā kia whai au i te iau e nā kōrero au. Tēnā kōrero mai mō tōnā momo. He aha e tahi o nā āhuatanga kua titi ki tō ngākau a haere ake nei.
5: ko ngā momo, ana, i aia ka kia nei te kāinga, e taura ere tangata, e taura ere wenua, e taura ere wakapua. O tinoa, kei tōna ngākau, mai ngā tūpuna, ana, ko tō tātou nei reo Māori, tō tātou nei tikanga, te pūtake nui, kuia tērā. Ana kuia hoki te waiwā, te pā o atura i tō tātou nei reo. Kia wānanga ia. E ngā kōrero a ngā mātua tūpuna, kia puritia, kia mau, kia aita. Ana, kuia, kuia tērā. Ana, mamātou i nāianei, te kawea i ōna momo, kia ora pai ai i a tātou.
1: Tēnā koe nā i te upoko o te kōrero i puta i a koe ngā tātai tū honohono ki wānga i a kaurua, i a kōrua. Hea tete i mea i ako nā e koe i a matua rauru, i a kōrua e noho tahi ana, mahi tahi ana i ngā tau.
5: He pātai pai tērā. Wō i āia, i te wā i tipu āia, ana ke ngā turi a kui mā a koroma. Ana, i a māua, a wō kua au, kei ona turi, te ako ako, te taringa are are, ki ona ia ia ona wawata. Ana, nā reira, e ara kua au anake, ana, ko ona nui, ko ona rai, ona tātai wakapapa. Ana, ia, e ngana nei te mea tia, i ngā wawata a kui mā koroma, ko te mea matua, ana, ko tō tātou nei reo. Nā reira wai mari e aia te tipu ake aia, i Waenganui a kui mā koroma, ana, ko te reo Māori, tōna reo tuatahi. Koina ngā mea i puritia, i marae au, i te wā i aia, māua, e hoki koe i aere ana ki runga i te marae, ki runga ki ngā kaupapa nui, hei kanohi, ki te a mō tō tātou nei iwi.
1: Nā hei tāu ko koe i tū hei taringa areare ki ōna hiahia ki ōna tūmanako i ngā tau. He aha tāu e tūmanako ana ka kawea e ana mokopuna e ana tamariki hei ngā tau e heke mai nei.
5: Āna, ana tēnā koe me te pātai. Awu ērā o ngā momo, o tinoa, te tuatahi mōku, te oki anō rā, ki taku iwi, tuatahi te apu o Ngāti Maika. Ana, kia kawea rā i ōna ia, mamātau kia mwananga ai, mai ai, mō ngā reanga me ki rā mō te āpōpō. Kia waka ka angia i a tātou, ōna ia, ōna ngā ia o ngā mātua tūpuna, a tai noa ana ki au, mō ngā tamariki mokapuna, te ara mai rā, te waka ki rā, i e nei o ngā wawata kia tūtuki pai.
1: Ngā i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ōna hiahia mō te āhua o te ao, mō tōna iwi, tōna hapu o Ngāti Maika, me tōna whānau i te mea, ka huri te ao i tāna huri.
5: Āna, āna. He wānanga ki te haere, he wānanga ki te haere mō Ngāti Maika, he wānanga ki te haere mō ngā rauru ki tei. Ana tai no atira ki tō tātou nei iwi nui o te kāwi mauna. Me pēhia tātou te wake wake haere i te mata o te whenua kui mā koroma kia puritia kia mau i e nei. O ngā wawata ona, a tai no atira ki ngā wawata o rātou kua ipa ki pai maumārā. Te kōrero, te wānanga tahi, te noho tahi, i te meara nui ake ngā mahi ki tēnā iwi, ki tēnā iwi o tinoa, ana me pēhia tātou te noho tahi. He iwi kotahi, hei kāhui maunga me ki. Te kawea nei, i e nei, o ngā hua no ngā mātua tūpuna.
1: Nā ku arangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai mōu i wāhi tūwhira i tētahi matapihi e rongo ai mātou ki ētahi o ngā wheako a te taonga tiki kura a Matua Rauru. Mark Pirikahu, tēnei ka mihi.
5: Tēnā koutou katoa.
6: Mā!

0: Heia kuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora. Hoi anō rai tīwi e whai ake nei kei te hiahia a David Wayne Tāmi here kia pare mata hia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mātauranga, kua whakarewa hia nei e te pāti Māori, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hia hia a David Wayne Tāmi here kia pare mata hia ia, whai muri hoi te whakatau a ngā roia o te karauna i tēnei wiki, kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmi here mo te kohurutanga o ngā kaihōpara no Huiterangi, ara o Haere Pākonan, rāua ko Urban Hoglan i te tau 1989. E rua te kautau a Tāmi here e noho whare here here ana mo aua kohurutanga. He kaupapa i hopu i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake, ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tāmi here, kā tino kaha, tana whai kia paremata ia i naia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karauna ki aia. Nōna noa nei whakarewa hia ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mātauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te taitokerau.
1: Wāhoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tu āhuatanga. Kia hoki mai anoa i te mana, ki te kapua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori i whakatūria i te rātū rauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga, o tira i te mana motu hake e whāia nei e tātou.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia ta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia ta huri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Ko tēnei mea te upurangi, ai e ki ana a he maha ngā mea kino, hoi, he nui ake ngā pāinga o tēnei mea te upurangi. No reira, kei a kupakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te upurangi, heaha ona pāinga, ke reira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te akiaki i a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua kieke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau menei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, hioi. Ko tōkure anga e pikau anei tēnei nāinei.
0: Hoi anō rai tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te poi tūkohu ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōururu o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poi tūkohu ngai o i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anō ia ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poi tūkohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi nō rei tīwi, koe ra ngā hā kine kina o te wā, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kia tina ngā tamariki mokupuna, kia tupu ura ai.

0: ngaro, mō ngā tini āhuatanga mana ki mai. Kia rātou te hunga, e whiturangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa. Ki ngā rea ngā katoa, ko mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
1: Ko te mihi nui tonu ki te wāhi ngaro ki tō tātou kaihanga mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a mātou, no mai rāno, tainua mai ki tēnei wā. Nui tonu ngā mihi ki a tātou katoa i tēnei ata, i roto anō e ngā maumaharatanga atu ki a rātou ko whiturangi tia, e kore rātou e wariwari tia. Kua hau tēnei ko hōri te kaikawe i tēnei wahanga whakapāho o te reo takiwa o tautoko ia ata whitukaraka tainua atu ki te waru e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou. Ahoko kehea koe e hono mai ana i te ata nei, ka nui tonu ngā mihi kia tau mārika mai ngā painga katoa o te wā ki a koe i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. Painga waiata whai muri atu nei, ka hoki mai anō ahau. A muri mai, kia ū, tonu mai, tautoko tonu mai, te kaupapa, nui tonu ngā mihi, mauri ora, kia koe.

0: Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga. Ki rungi a koe ki runga i a tātou katoa i tēnei wā, i te roanga o te rānei, i ngā wā katoa. Ka nui taku nei mihi atu ki a koe ki koutou. E hono mai ana i tēnei wā, ko tāta tai ki te wā ki te haurua mai. I te whitu, a te waru, ka puta anō ngā kārere atu i wātea ka taimai anō a leish. I roti te whare, hei kawe atu tātou ki te tekau o ngā haora. Ko te hā orahari kua atu i te tekau. Ki te tekau mā rua, nō reira rā, kia taumai ngā āotanga pai o te wā. Kia koe i tēnei wā, i te roanga o te rānei, kia tau pai ai ngā āotanga pai katoa mō tātu katoa i te roanga o tēnei rā, tēnei rā mutunga mai o tēnei wiki, nui tonu ngā mihi atu. Kia koutou katoa, e haere pe atu ana ki a koutou wāhi mahi i tēnei wā, tēnei rā mutunga mai mō te mahi mā koutou, engari he mutunga kore ngā mahi kei te kāinga, ka hoki koe ki te kāinga, he mahi anō kei reira e tatari ana ki a koe. Ngā mihi nui anō ki a koutou, koutou e noho ana ki te kāinga, koutou ka noho ki te kāinga i a rā, ki te mahi i wero o ngā mahi kei te kāinga. Nui tonu ngā mihi kia tātou katoa huri noa. Huri atu anō ki ngā waiata muri nei. Kia ora rā, tātou katoa.
1: Tiakina te taiā, hei oranga mō tātou, mō ngā haka tupuranga katoa. Tiakina te ngāhi, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri haka tupuranga.

ka huri tonu te ao, ka haere tonu te wā, ka tuku tonu atu, ngā mihi nui ki a koe ki a koutou katoa. E hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko, i te ata nei, ko hau tēnei, ko hōri, te kaikaue i te hōtaka nei, whitukaraka tainua ki te waru, i a rā mane ki te praere, e harikoa ana te ngākau, i tēnei hono ngatanga mai o tātou. I te ata nei, kone hau tainua ki te waru, muri mai i te waru, ka puta atu anō ngā karere o te wā, atu i wātea, ka tai mai anō Alicia i roto i te whare. Hei tuitui i ngā waiata me ngā kōrero, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, ke mau kia utonu mai, he waiata pai anō a muri mai, tautoko tonu mai, te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa huri noa.

Kua tīne kōhori e mihi nui atu ana ki a koe ki o koutou. E hono mai ana ki te reo takiwā i tēnei wā. Ko tata tai ki te wā ki te taumata o te haora. Ko ngā karere a muri atu i te waru. Ko leisi roti te whare. Tai atu ki te tekau o ngā haora. Ko te hā ora harikoa atu i te tekau ki te tekau mārua. Hakoa kei a koe hono mai ana ki a tau marika mai. Ngā tini āhuatanga pai katoa ki a koe, ki a haumaru ai tō noho, tō haere, pēnā reunga koe i te huarahi i tēnei wā, ki a tupato tonu te haere i rungi i te huarahi, ki a tau marika mai ngā āhuatanga whakahaumaru i a koutou nōki kei te kāinga i tēnei wā, hākua kei a koe i hono mai ana i tēnei ata, i tēnei rā hakua heaha tāue mahi ana i tēnei rā kia tau marika mai ngā pai ngā katoa kia pai ngā āhuatanga katoa kei mua tonu i a tātou mō te roanga o te rā nei tukatu ngā waiata amuri nei hei kawe ake tātou ki te waru hoki mai anō hau a te tikau o ngā haora nō reira rā ngā mihi nui tonu he.

0: Hei akuranga tira, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā pūrongo ā-wātea i tēnei hāora. Hoi anora e tīwi e whai ake ne kei te hia a David Wayne Tāmi here kia pare mata hia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mā tauranga kua whakarewa hia nei e te pāti Māori. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hia a David Wayne Tāmi here kia pare mata hia ia. Whai muri hoi te whakatau a ngā roa ia o te karauna i tēnei wiki. Kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmi here mo te kohurutanga o ngā kai hōpara no Huiterangi ara o Haere Pākonan rāua ko Urban Hoglan i te tau 1989. E 20 tau a Tāmi here e noho whare here here ana mo aua kohurutanga. He kaupapa i hopu i ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tāmi here, kā tino kaha, tana whai kia pare matahia ia inaia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karauna ki aia. Nōna noa nei whakarewahi ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mā tauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te tai tokerau.
1: Wāhoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tū āhuatanga. Kia hoki mai anō i te mana, ki te kapua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru, i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori i whakatūria i te rātūrauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga, o tira i te mana motu hake e whāia nei e tātai.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, kia āta whakatakoto rātou i o rātou whakaaro i a rātou kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Ko tēnei mea te ipurangi, e ki ana he maha ngā mea kino. Hoi, he nui ake ngā pāinga o tēnei mea te ipurangi. No reira, kei aku pakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te ipurangi, heaha ona pāinga, kereira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te akiaki i a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
0: E 25 tau, te marae o tā hunapā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea i te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea i te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou kia kahurangi Malcolm Māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu tō te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a Tāhuna Minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whareoranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te wharekai nei kia tū. Whakapono anau menei konei ia i tēnei rā katū kē tēnei whare, hiwi. Ko tōku rea ngai pikaua nei tēnei nai nei.
0: Hoi anora e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te poitū ko hū ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōururu o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poitū ko hū ngai o i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anoia ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poitū kohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoaiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tiwi, koe ra ngā hā kine kina o te wā, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kei aku rangatira, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e te iwi, e 23 kai patuahi me ngā waka topotopa haitau toko i a rātau. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko ake nei. Huri rawa ake e te iwi ki ngā take nui, he ai ki ngā kai pōti o roto i te tai tokerau, me ngā hā kinakina e whai ake nei. E 23 a kai patuahi me ngā waka topa hei tautoko i a rātau. Ka hoki anō ki te mura o te ahi i tāhuna a kōko ake nei tēnei ata. Mei kore noa e tūpono ka tīnei nei hia katoatia e rātau. Taua ahi nui e mumura tonu nei. No te ahi hei o te tūrei i tēnei wiki. I mumura tuatahi ake ai te ahi nei. Ko te pūtake, ko tētahi ahi i tahuna i te wiki i mua atu. Hei a te tahutahu haere i te ururua. I tōna tikanga ko weto, mea rawa ake ka mumura ake anō, ai nae nei ko tahi mano e whārau heketea whenua pā tīti, whenua ururua, whenua rākau hoki kua pau i te ahi nei te kai. Hei tā te tumu whakahaere i taratonga patuahi o te rohe o tāhuna, a Blair Keely, kei te pai te haere o tā rātau whai, kia riro anō i a rātau te mana whakahaere i tēnei ahi. Ko tīmata a Perehanga Edwards kai tono mā te pāti Māori i te rohe o te tai tokerau. Ki te takahi i te ara, o te nuku nui o te nuku roa, ara ki roto i te tai tokerau, ki te āta whakarongo ki ngā hiahia o ngā whānau, o ngā kai pōti, o te nā rohe. Koe nei hoki i tana hīkoi tuatahi, ana ki te pōtitanga o te motu, pēhea nei te wheako, heha nei ngā kōrero a ngā whānau ki āia kia tahuri ake tātou.
1: Tākue ki te nei, tākue rongone. E angi tū ana te pūmanawa o te iwi i runga anu i te hiahia kia pua wai mai he āpōpō pai ake mō ātātai tamariki, mō ātātai mokopuna kia toi tū tonu ai tō tātai rangatiratanga. Nare koe rā taku, i hoi nei rangi hoi nāno taku mahi he toro toro haere i wāku whanau ngā huri i te rohe. He tātai ake hoki ki ngā hui kua karangatia mo te hunga e aru ana i tēnei tūranga. Waku hoa whakataetai, ko taunga noa tuki tēnei mahi, ko toru tau koni atu e noho mai ana hei mini ta pāre mata. A hau e ahua tauhau ana e ngari, e pai ana.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei ko te rā, ka tukuna ngā rangatahi, kia ta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te rōpū. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Kua roa hau mahi ana i enei mahi o te pū kōrero, o te manu kōrero. Hoi, ko ngā whea ko nui ko a koea e au i roto i enei mahi. Ko te tū rangatira, ko te tū māia. Kā hore anō i te mea me tū koe i a koe anō. Hoi, he tū tēnei mo tō whānau, mo tō iwi, mo tō hapū, koe rā te mea nui. E ahau e te kauma, a tau 23 i tēnei tau, ko tēnei taku tau whakamutunga ki te kura. Ko tētahi wahanga o te aho matua e ngā kau nui ana ki ahau, ko te wahanga kia tū pakari, kia tū māia ia hei raukura mo tōna iwi.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku, e tatari ana. Ana, kua whakatū whera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatū whera. He whakatū wheratanga i kite ai te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatū wheratanga hoki i kite ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu toa te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono ana au minei konei ia i tēnei rā katū ki e tēnei whare, hioi. Ko tōku rea ngai pikaua nei tēnei nāinei.
0: Kāti e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. I te korengo o Richie Mounga, rāwaku Ruben Love e wātea ki te tākoro mā te kapa ōpango ki ngā warapi a tēnei pō hātere nei ki te papa o ngā anawai i Tāmaki. Kua tahuri a te kaiako a Dave Rennie ki te uri o ngā titu wharetoa. Arā, kia Damien McKenzie, hei topatahi mō tēnei tākoro. He kai mamau no Ngaitahua, Ricky Sweet, a katahi anō ia ka whai i ngā taitara e toru i te whakataetai mamau Āmotu o Aotearoa. Iwa wā ia i tana taitara i te wāhanga Freestyle e 88 kilogramu, i whai ia i te taitara i te Greco-Roman e 88 kilogramu, a i whakawhiwhia ia ki te ipu Darcy Dunlop mō te tino toki i te ahunga pakeke 35 ngā tau neke atūrā nei. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Kōrero Māori, te reo rangatira e.
6: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
7: Ati hei, Māori ora!

0: I'm Nick Tunney. Nick Tunney na mihi. Iboma.
1: Ai.
0: Tata tai te wai a ke mutu a ke tātou. Hoi anō, ka wai hoa ke tēne o ngā wai ata he kawai a ke tātou ki mua. He rā anō tēnei. Ke whai, rapu I te rongoā e hoa maa.

0: Me aroha te tahi ki te tahi. Kia kaha rā tātai.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
1: Nā whakatauki.

0: te mo ake tonu
1: a nei te ringa tango ota ota
2: ia kaha te kore
3: Tautoko FM
4: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Raumaira e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakinara, ko te whatumanawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongora, hakarongora, hakarongora.
5: Au mai ki pū kōrero. I tēnei rā, karongoa ke tātou i ngā kōrero. Mai ia Maisie Rika no Ngāti Awa, ngai tū hoi te arawa me te whānau a Panui. Ki kona e whakarongoa ki ngā kōrero a Maisie Rika, mo tōna whakatupuranga, mo tōna whanaketanga i roto i te awaiata, mo te māramataka Māori, mo ngā tikanga Māori me ngā pānga ki tōna ao o ia rā. Ko te rāwhiti roa, Bosch, te kai ui ui.
6: Ka tito koe ngā waiata katoa i taua wā tonu?
7: I tīmata te tito i ngā ruataupea ki mua, i tīmata te tito engari rereke i tō noho ki roto i tō rūmari kua te rereke anō te whakatakoto o te waiata. Ka whakauruhia te tahi atu whiti, ka whakauruhia te tahi atu kōrihi, e tahi atu kupu. Nā te mai whaiwā. Koe ki te mahi i wera o mahi.
6: Ka mutu ka mahi tahi koe ki ngā kai puoro, kai whakatangi puoro, ngā kai hopuoro rereke anō hoki, ne? Heha tō rautaki, ka tuku noa i tō demau ki a rātou, anā.
7: Ka pātai ahau ki a rātou. Me mea wāte ana, me mea e aropumau ki te kaupapa o Matariki. And te katoa o rātou i whakai mai.
6: Te re tonu te whakai mai, kore kore.
7: Well, ko mātou katoa i te kaigai no moho awana, so, yeah, pai tā rātou whakahoki mai. Whakai te katoa. Ka mai au ngā demos. He, ko te rereke o tēnei mahi, i mua o te noho moho ao, ko taku mahi, he rikuatei ngā demos, he tono atu ki tāmaki, he wānanga me te pēne, kari kuatahi a te pēne o rātou puoro. Ka huki au ki roto i te rūma, ka waiata anō i te waiata. Yeah. Engari, i tēnei wā, i waiata hau, te waiata. And nā te pēne
6: i hanga i te ao o tau o waiata.
7: Yeah. Engari, kia hau nei ko te wairua o te waiata kei roto, i te demos, i nā demos. Wairua i te mā, ko tērā tō whakaro tuatahi. Ka rikuatahi a tō whakaro tuatahi.
6: Kua kite koe te tino tangata whenua i nāne o era māramatanga, mātauranga kei roto i ngā waiata?
7: Kua kite a te...
6: Well, kua horapa ngā waiata, engari i nāne kei te kite o, kei te kite au, kei te mōhio ngā iwi, hea te mahi a pō utukawa. Hea te kaupapa hiwa i te rangi, hea ngā kaupapa waiti waita. Kua kite koe, kua rongo koe i te rereketanga i roto i te wā, mai te putanga o tō.
7: Oi, harai te mea, nā kui i mahi tērā, nā rangi.
6: Ai. Harai te mea nā tērā, nahi nei, engari, kei te kite au. Meki ko ngā rautaki rereke.
7: Ai.
6: Ko tā rangi, ko ngā pukapuka, te puta he kōruro. Ki te iwi. Engari, mai rāno o tātou tupuna, ka tito waiata mena he kaupapa, e hihena te whakaako, ka tito waiata mō tāua kaupapa. Ngā uriuri, whāngai whakapapa, whāngai mātauranga ki ngā tamariki, mō teatea whāngai hitori, no reira, mai rāno tērā mahi, he mahi Māori.
7: He mahi Māori.
6: Anai, ki te au, tino tautoko, tō kōpai, mō Matariki, ngā waiata mō Matariki i ngā mahi a rangi.
7: Koe rā tō kue hie. Te tahi rauimi, te tahi taonga tuku iho mai te ao pūoro. Hei kīnaki o nā kōrero. Hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatipu mō rātou. Kia kore ai rātou pērā ki ahau. Nō kuare ki wera i o nā tikanga.
6: Tātou, e. Pēnei au, he Seven Sisters kia matariki mō ngā tau e hia nei. Nā wai ka rongo, he rua anō, ana etahi he brothers ke.
7: Oh, hei. Koeira. Engari, i tēnei wā, e kite ana, karekau he hard copies, ne, karekau he disks, karekau he uira mō, kei Spotify ke. Engari, pirangi ahau, i tētahi taonga, ka tae te rongo, te pā, te ai, kite.
6: Ai.
7: Ka tono atu hau kia Ed's irana kōpū ki te hanga. Yeah, mahi, wana, me wana mahi toi. Yeah.
6: Ai, kōrero mo te rākai, papa. Yeah, tā
7: e tino a tāhua Ed's me wana mahi toi. He rau e rau atu kia hau nā tai o nā mahi toi. Pātai atu hau ki aia, ki te hanga mahi toi, hāngai ana ki nā waiata. Hei, ki tēnā mo te iwi.
6: Ai, ka tūtera whakātūranga, anā ka ki te te iwi, kei hea wera pikitia i aia nei?
7: Okay. kei aia i nai nei. Engari, ka tū ki ngā momo kaupapa matariki, i te wā o matariki, ki ngā whare taonga, ngā whare puka-puka ki wera wāhi.
6: Koeira tā tātou ao ne, he tō mai ngā puna auaha i ngā mahi toi rereke a waiata nei, a mahi toi nei, hei whakairo i te whakaaro o te tangata, hei whakaako i ngā kaupapa nei. Anā kai te kite, ko tino, ko mōhio te iwi, he aha tēnei mea te hautapu.
7: Te
6: e hia ke ngā tau e, ho te hautapu, te ki te kai nā matariki, engari, rawa i mōhio, hea te tikanga o te rā rerenga kōrero. Mōhio nei, waku hoa katoa, tahirau paiheniti, e kore mōhio, e hakana mātau i te rā haka, engari, kore rawa i mōhio, hea te hautapu, hea i noho te hautapu, he kai mā matariki. Wera mamo auhatangi, engari, nai nei, e kua tino. Ko tino mōhio, ko tino tangata whenua tērā mātauranga i roto i a tātou. Ko tātou e kaui anei ngā hautapu. E whakaara anō i e rā o ngā tikanga. Me tā tātou Waimarie ko te hunga te matapunenga nei. E arahi ana ko kara rereata mākiha mai te tautou ki rau. E arahi anei ngā kōro mō puanga, mō matariki i te kāinga. Kai te kite, kua tai te wā, ko tino aro anō te iwi Māori.
7: Kua tino aro, me te mīharo, ki te itira huatanga. E hoki ana ki te wā i tito tira wāata te hautapu. Ko te rere ngā kōrero i hihe tia nei, e au, kia mau. Ko tērā rere ngā, ngā kai o matariki. Nā nai au ake nei. Nui nā kōrero kei roto i tērā rere ngā.
6: He kurahuna. Heha, mō te hunga kāre i te marama. Heha ngā kurahuna kei muri i tērā rārangi.
7: Nā kai a matariki. Ka hoki ahau ki e rā kōrero o rangi mo te hi ika, te hi tuna, mo te whakatipu kūmara, me te mahi i te umu kohu.
6: I wareware koe i te kukupa.
7: Te kukupa.
6: Te kereru.
7: Te kereru, ai. Te kereru. Me wera o nā, kei au te tahi waiata, e kōrero ana mo te hopu i nā kereru. Whaturua, te tahi atu, a te whaturua. Kei roto i te waiata rā, te karia, karia, karia. Me te kupu mo te rhythm.
6: Te taki, karia, te manawataki.
7: Ai, te manawataki. Ka hoki ngā mahara ki te wā i tua tawira mai tawhiti. Me te kō. Ki te mahi i ngā māra.
6: Ai.
7: Ai, pirangi ahau kia rongo te hunga i tērā.
6: I tērā wairua o te mahi, karia, o te mahi ngā
7: karia,
6: tahi hoki.
7: Karia, karia. Ai, te taki o te waiata. But hoki ana ki tērā wāata, te hautapu. Ia hau e tito ana tērā wāata, i pirangi ahau kia rongo te hunga whakarongo I te ara mai o te, o te hau. Te hau tāpu. Mm. Ai, tērā wairua. Yeah. But, yeah, tērā rārangi ngā kai amatariki. Ko tērā te whakarapopototanga o te, te waiata katoa.
6: O te wānanga, ne?
7: O te wānanga, ai. Yeah. Kei roto I a waiata te tahirirenga. Mihi mea ka waiata tia tērā o ngā rirenga kāmau ki te whati manawa, te tangata.
6: Yeah. Me te mea ka mārama te...
7: Ka mārama.
6: Yeah. He mārama, he māma. Mm. Ka aku ngā tamariki I ngā waiata nei. Ana I a rātou ka tupu ka aku I te māramatanga o I rā kupu kōrero. Kia mōhio ake I a tāue, I a tāue tupuna.
7: Mm. Matari ki te kaito I te hunga pakeke ki te pō.
6: Mm.
7: Koira te, yeah, te rerenga I roto I te waiata, te wakorangi.
6: Mm.
7: Matari ki te kaito I te hunga pakeke ki te pō. Yeah, kus māma ake, ngā wari ake, te mau I te waiata I.
6: Mm.
7: Ngā kōrero o roto I te waiata. Yeah, ki ngā kōrero I roto I te pukupuka. Kia au nei.
6: Ai. Ai. Yeah. Koira tā tātou momo, ne?
7: Mm.
6: He iwi waiata I ngā kōrero tuku iho. Anā, I au ka rongo I a koe kōrero ana mo te kari
7: karia,
6: I te,
7: karia,
6: I te mara, I te kari. Ka whakaro kia urumu tāwhai. Tēnā kaumātua. O koutou, o tātou, I waimari au te noho tahiki aia, te āta wānanga I au a kaupapa, taumai I tētahi rā, ki koi a mātou I noho ana I whaingaroa, taumai me tana pauaka. O mai te pauaka, mahi o mai. Tirohia te pauaka nei, I roto ko ngā ripene, rikuata ana I wā rātou mahi hanga I te rua kūmara, I koi o mai o, I te kaingara. Nā te nui o ngā mātauranga I roto I tērā wera ripene rā, anā ka āta uiui I aia, kia puta I aia ngā kōrero. Tērā kaumātua, he kaumātua mōhio ki te tōtō, me te tuitui I ngā mātauranga matua tupuna, ki ngā mātauranga pūtaiao, ki ngā mātauranga aohau. Nē, tēnei he tino tuitui I rā mātauranga.
7: Mm.
6: Anā kua pērā hoki ia mō ngā mātauranga o te maramataka, ne?
7: Ai.
6: Tērā pukapuka, ka noho,
7: hei
6: tino, hei tā huhu mō I nei mātauranga. Anā, me taku mōhio ko tino, harei te mea ko toro nahe tō ringa, engari tō ngākau, tō katoa, e whakatinana ana I nei mātauranga.
7: Wera te kupu, te whakatinanatanga. Yeah. I mua I tō mātau rāhui tōtai, I haere rea hau ki te taone, ka kitea hau I te matapihi o Paper Plus, ko te pukapuka I mua, ko te pukapuka Living by the Moon, ka kitea hau te ingoa o te kaituhi te rā pukapuka Wiramu Tāwhai. Oh, ko tahi anake te Wiramu Tāwhai. Ko te kraiwa rā, Koro Bill, Uncle Winky ki tā e tahi. Te re tonu taku, hoko I tērā pukapuka, ka hoki ki te kāinga, āwake I te ata, ka rongo, te karanga o te pirimia, kia noho moho auta.
6: Taua rā tonu.
7: Ka tiroa hau ki te pukapuka rā, me taku whakaro, he kama, tērā pia, tēnei te paipera tapu mō naia nei.
6: He tohu.
7: Ai, he paipera hou.
6: Mm.
7: Hei, ko ngā kōrero I roto.
6: Tawhito.
7: Ai, he paipera tawhito. Nā te mea, ko ngā kōrero roto, hāngai ana ki te whakatipu kai, ngā ika, ngā kararehe, ngā tai o te ao.
6: Mm.
7: Me taku harikoa, taku harikoa. E mau ana hui tōku poraka, mana marama. E mā mo te rā kaunui.
6: Mm.
7: Yeah. E ko tērā, ko era ngā kōrero tuatahi I pānuitia e au, ngā kōrero mo te rā kaunui.
6: Mō rā kaunui.
7: Taku pānuitanga, ka kitea hau I tētahi whakautu, mai āu e te maiti ana. So, I te pākea hau I raro I ngā rekereke o tētahi oku whaia, no mau, tētahi tino mahi kia mātau ngā tamariki, he tahu ahi.
6: Ai.
7: He tahu ahi, te tunu I ngā kai, ko ngā kai he kaireka. So, ka purua te panana, te tiakare te,
6: kia ora.
7: Me te marshmallow roto i te, te foil, ka tunu hea ki roto i te, te ahi mō te tori te kauheko napia ka kai, oh, me te reka hoki, tīkina atu e tahi peka rākau, me rohia ki te, te marshmallow ka tunu hea. Ko tērā tētahi o ngā tino mahi, he kuhi kuhi ngā rākau, ngā peka, ngā poro rākau, hei tahu, hei kaimate ahi i tētahi rangi. Ka tonohia mātou te kohi kohi nā rākau, ka ke te ahu tētahi rākau, tēnō nui. Roto i te kirikiri, pātata ana ki te moana. Ka oma e tōtika ai tūana. E tūana. I roto i te i paupaua, te kiri. Ka oma tōtika ahu ki te rau nā rākau. Ka ki mai a anti, any stick but that one. So, me taku whakaro hea te take, me waiho te rā ngā rākau. Tōru te kau ne kia atu pia, ka pānuitia hau te puka-puka rāka, ki te hau te whakautu. O tōku pātai, ngā tai whakakī o te rākaunui.
6: Whakamaramatia te rā kōrero mō ngā hunga kare anō kia. Wai Maria ui, rongo e ngā kōrero a pāpā mō
7: ngā tai whakakī. Ki taku mōhio, e rua e tōru pia ngā pō, ngā mata o te marama, e āhua orite ki te rākaunui. Ko te turu, ko te rākau nui, ko te rākau mātohi, ngari mā te paupau, te rākau, ka kitea te, te marama ki te rākau nui.
6: O reira, ka haere ki te taha moana, ka mātaki ngā tupuna, ka parihaere te tai, ana, ka paupau a te rākau, ana, ka heke, mena ka, pari, ka hipa i te rā, o ka paupau a.
7: Ka paupau a.
6: Ka heke ko mohio a ina nahi ko te rākau nui.
7: Ai. Ai. Ira momo kōrero e.
6: Me tana tui i rā kōrero ki ngā mahi o te māra. Maumahara nau ko tāna i ki mai a ka rumakina ngā tipu
7: ai.
6: O tō māra. Nui nei tana māra kai ne, tana, tana kāri he, he nui. Engari enei rārangi, enei, enei awawa. Ka rumakina i te pō, i te taiwhakakī o te rākau nui. Nō rira, ka tatari kia, kia pari te tai, ka rumakina i taua wā, ana ka mōhiu ia ko enei ngā, ngā kūmara nunui ki kī tonu ki te wai,
7: ai.
6: Nunui i te wā o te hauhake. Ana ko tāna a, i ngā rāo mua, ana ko ia hoki i mahi i ae orana.
7: Ai.
6: Ka karangahia i te wā o te hauhake, ka karangahia te whānau whānui, te iwi whānui, hara mai ki te mahi tahi, ka amahia ngā mahi. Ko ngā kūmara i rumakina i te rākau nui, i te taiwhakakī o te rākau nui, ngā mea nui nei. Ana ko, ko tāna mai ki au, ko enei, ka hoatū ki te whānau. Ko enei, ka hoatū ki ngā manuhiri, ko enei, ka hoatū ki ngā hunga i hara mai ki te mahi, i te mea nunui, ki kītonu i te, i te reka, i te huka. I te wai,
7: te wai,
6: engari me hoatu, koenei ngā kaiwawe.
7: Ai, he kaiwawe. Ki te ahu nā kumaro o Raori. Nui. Pai wera kōrero e.
6: Era mā tāpono, ka kite. Hey? Tirohia te tai au, mahi ngā mahi te wātika mō tērā mahi. Ko te nuinga o ngā awawa i, i me maia, me, whaka, me, me rumakina i ngā pō tangoro. Kaua i te rākau nui. So, wenei rārangi motuhake, rākau nui. He rātu, ngā pōtangaroa kia mauroa i roto i te rua. Ānā ka kite i te mātauranga. Ko tāna mai ki au, he kai pūtai au, he kai mātai pūtai au wa tātai tupuna. Tērā rākau, i kōrero he, he koe, he tohu pūtai au. Kei te ātama. Tohu pūtai au? Kua whakamātauria he koe, e tahi o au a mai.
7: Kare anō ahau kia whakamātau ia te, te rākau nui. Engari kua ki te ahau, ki kone, ki Wairaka, i ki te ahau te tahi rākau, ka mōhio, oh, hāngai pūana ki, te, ki nā kōrero Coral Bill.

0: ngā kōrero i hakatakotoria e ia i rotu i ana waiata i tau wā waiata ma ngā tamariki. Engari, mātou katoa ana e nokeneke nuku ana, e mōhio ana i ngā kōrero mo te wairua, e mōhio ana i ngā kōrero mo te rei manu, mo te rā manu.
1: Mm.
0: Nā te whakau i roto i e rā waiata, kei te mōhio au, ina ka pērā hoki wenei mātauranga i roto i o waiata. Nō rere, hika ka pai ana mo te rā o ngā kōpoi, tuine.
1: Oh, he tino, yeah, he rongoa mōku ake.
0: Mm.
1: Mm. I tērā tau, oh, ora katoa tōku ao. Nā te, nā ngā kōrero tuku iho, te maramata, ngā pūrākau, mērā kōrero katoa i whakaora mai anō i ahau, tōku wairua i tōku ngākau.
0: Mm.
1: Iara.
0: Heaha yeah. Te āwhina kei roto? Heaha i ora i koe i enei kōrero?
1: Well, i hora tōku ao, kāre tonu au i āhei, kia tai, ki roto i tahi o nā kaupapa i te mea kare kautaku, vaccine pass.
0: Mm.
1: Nā te mea, nā te wero i whakaputa mai, tētahi te rā o nā mate i roto i au.
0: Yeah, yeah.
1: Ki taku mōio, o ki oku nei whakaro, mena he mate, he māuiui, kei roto i tō whānau, i roto i tō whakapapa.
0: Mm.
1: I roto i au, e moe ana, nā te wero i whakaora mai, i whakaputa mai.
0: I whakaputa i tāua mate. Koera
1: te kōrero te tākuta i tērā pēa i
0: whakaora. I whaipānga tērā wero ki.
1: I reira tonu, e moe ana, engari, nā te wero i whakaara mai. So, yeah, koera ki o ki whakaaro. So, kāre tonu au i whai tētahi pass, nō reira, i noho au ki te noho kāinga, aukati. I noho aukati.
0: Mm. E te taumahatanga, a hinengaro o tērā momo noho i ki te au i roto i tērā wā, tū wehe ana ngā whānau.
1: Ki te ahau tērā.
0: Etahi, tēnei taha o te taiapa, tērā taha o te taiapa, tuki pai ana. Me te tino rongo i ngā taumahatanga i runga i te hunga ki hai whai taua ara, te ara mata whānui. He pēhitanga.
1: He pēhitanga, ai, pēhinui. He pēhinui, yeah. So, i doho au ki te kāinga, os kāre tonu au i whiwhi i te wero tuarua, nā te mate
0: o te
1: wero tuatai. Wero tuatai. Ai. He rereke, te rā wā. Engari, nā kōrero tuku iho, a koe mā koro mai roto, tēnei tikanga, tēnei taonga o tātou te maramataka i ārahi, i poipoi, i arataki, i ahau, i ara. Tōku taha hinengaro. Ai.
0: He mea nui tira, me te mea hoki mena ka whai aronga, i ara.
1: I ara.
0: He aronga whakatau wairua, he mahi whakatau wairua.
1: Ngā piki me ngā heke, ai, mōrero tonu, te kore, te rā pia, ka pērā anō ahau, pangaroa, ka puta te ihu, ka haere mo te hīkoe, ki tātahi, ki te taha o te awa, te kite i ngā manu, e rā momo,
0: te mawharu. Me te atahu hoki o ngā kōrero o ia ingoa. O te maramataka mai maharanau ki ngā kororo a koro bau. Mō ngā ingoa, heha i pērāi, heha ngā tohu o taua marama. Anā, me taku tāku e rongo nei, ka ataruku koe ki e rā kororo, ka puta hoki ki tai au, ka kite koe i aua tohu. E hono ana ki aua mātauranga ki aua ingoa.
1: Ai. Te noho puku. Tērā o nā kōrero mō te kore i rongo mai i a Ricky Solomon. Ki te mōhio koe ki a Ricky Solomon. Ai, rāwe o nā kōrero mō te kore. Ahakoa te kore. He kōrero, he kurahuna kei roto i wera o nā kōrero. Nā te mate kōingo o tāne mō tētahi ipo, mō tētahi hoarangatira. Engari, kore te whiwhia. Te mea me hanga tua, ia kore te whiwhia. I te mea me hanga ia nā toka me hanga ia, i nā rā kai me hanga ia te ao kia pakari, kia ora ai te tipu o tōna hōrangatira, i te tuatahi.
0: Ai.
1: Yeah,
0: oh, ni aro,
1: rawera.
0: ki haiu i rungo i tērā.
1: Pai,
0: Ngā
1: nē, pai
0: tāne.
1: wera, kōrero, so he wā hei wānanga, he whakatika pā, te wā o kore kore, whakatika. Whakatika, whakariterite, kia tūmaia, kia tūpakari, i nā pōtanga. Yeah, pai
0: Moku ko
1: tērā
0: tētahi
1: kia.
0: o ngā mahi he horoi te whare. Tahitahi papa whakatikatika i taua wā, kia wāte a hinengaro, ko
1: Oh,
0: wāte a whare, ka
1: yes.
0: wāte a hinengaro, anā ka pai te kōkiri i ngā kaupapa ni.
1: Koeira tētahi o ngā kōrero maskenge,
0: Anei.
1: wātea te tēpū, ka wātea te hinengaro.
0: Nā kua utonu ki a koe i tēnei rā.
1: Ai, wāharanu ki wera o ngā kōrero, te whaiara. E nui ngā kōrero, e nui ngā kōrero, i whakaora, i whaka, i ārahi, i ahau, i rāra, i roto i te pauri, te māramatanga e piti ana. He tino karere tērā, he tino rere ngā kōrero tērā ki ahau.
0: Te ha te hōnuitanga o tērā rerenga kōrero, me pehea e whakawhānui i tērā rerenga kōrero?
1: Oh, moku ake.
0: Mm.
1: I kōrero hau, mō te wā, te tatari, mō ngā whakapae o ngā tākuta. He moha roa, ko tahi tau, ai we haere ki ngā momo
0: Tēnā
1: tākuta, ngā
0: roa,
1: momo tohunga katoa. ko tērā te pauritanga,
0: tēnā.
1: te pō,
0: Kore kore
1: te kore,
0: mōhio,
1: e mōhio.
0: kore kore marama.
1: Te kore e mārama, te kore e mōhio. Engari, ko te māramatanga, ko te akoako, ko te wānanga i ngā kōrero e pāna ki te maramataka. Ai, wera momo.
0: Yeah, me te whai oranga mau.
1: Te whai oranga moku.
0: Ka kitea hoki wera hononga ki ngā iwi taketake o te ao. A, taunua ki a tātou ngā iwi taketake o te moana nui ākiwa. Nē, anā ka
1: Ai.
0: kitea ngā ritenga o ngā kōrero o tēnā iwi o te rā mautere ki o tātou. Kei te whakaaro e, te ao Māori katoa e mohe ana he Māori koe, engari kare pea te ao katoa e mohio ki tō taha hāmoa,
1: Hamoa.
0: tērā
1: Ai.
0: Hawaiki, tērā o ngā Hawaiki, i
1: Hamoa
0: noho
1: tonga.
0: i o tātou tupuna, nē. Anā, me taku mohio tahi anō koutou ka haere a whānau atu,
1: Ai. Ai.
0: ki te torotoro i ngā taha, ngā whakapapa o tō pāpā, e, pēhea
1: Ai.
0: tērā haerenga.
1: Oh, he haerenga pai. Ka re tonu au i te tangata mo te parties. Engari, e huri au ki te whātekau, tēnei tau. I tērā tau, oh, ka re tino pai. Nō reira, pātai mai a pasi hā tō hia hia mo tō rā huri tau. Ka ki hā tū au ki haia. Me haere, mā tau ki Samoa. I te mā, i tau mai tōku pāpā, i te wā e mā wīwi ana hau. Tāna tiaki ia hau mō ngā maramairua i tōru pia. So, ka hoki atu ia, ka mea atu ahau kia posi. Me haere, mā tau ki reira. He rea te katoa o tōku whānau ki reira.
0: Te
1: Kia roa.
0: tuatahitanga mō ngā
1: Oh,
0: boys?
1: mō te rihita rau ko Mākeo, engari anō
0: Ko
1: haere
0: tai
1: ni, ko tai
0: haerenga.
1: haere ni ki reira. Pirangi ahau kia rongo hia rātou tērā wairua o tērā wāhi. Kia whakahoki aku tama ki tērā whenua taurikura, ki sale aumua, ale paka, tētahi o ngā papakāinga, tōku pāpā. Kia tūtaki atu rātou ki o rātou kraua, e ora tonu ana rātou. Me tō rātou whaia, taku teina, i tipu ake ki reira.
0: Noho atu ki reira,
1: Ai,
0: hapai.
1: tōna ao, Samoa, ngā reo. Ai.
0: Hapai.
1: He rawe, tērā wai ki ahau. Mahana te wai.
0: Mahana hoki te iwi e.
1: Mahana te iwi. E karawa atu nā koe. Pupuri tonu ana, tōku pāpā, i ngā tikanga mo te mahi te umu.
0: Mm.
1: Mai te puihi ki te tēpū, nā kai,
0: Ai.
1: e te tinui nā kai.
0: E ora tonu nā ngā kororo maramataka i reira?
1: O, kā reau i pātai atu ki aia.
0: Mm.
1: Engari, tino ora nā tikanga mo te kokonati, hei, mo te tipu taro, mo te mahi i
0: Ka
1: nā
0: mahi ahi
1: kai,
0: whenua, eh?
1: nā umu, ai, nui nā kai o te whenua rā. He nui nā rākau kiki ana i te koi, a mārā. So,
0: Kore te tangata e
1: kore
0: mate
1: mate
0: koe.
1: kai. Kore te tangata e mate kai ki
0: Ah,
1: reira.
0: me te rawe hoki kua tai o tamariki
1: Nata,
0: katoa, o
1: ai.
0: rātai wai ki tērā o ngā kāinga.
1: Ai, i pātai tētahi wahine ki taku tamā haerini. No hea koe, ka ki atu ia, no sale au mua hau. Wai, che, ka pai. E ni rongo ahau i te reo, i tōna reo Māori, e rere ana, ki reira.
0: Ka
1: Ai,
0: pai.
1: ki Samoa. Oh, ok, ka pai, son.
0: Ai.
1: Engari, e tū whakahihi ana aku tama, ki reira.
0: Ai.
1: Engari, anō ahau, i au e pakeke haere ana, ka re tonu au i whāki atu, no hā
0: E
1: moa.
0: ha mua, mi.
1: Oh, kus. Nui nā kōrero patu wairua,
0: Yeah, kaikiri.
1: kaikiri, i runga i au, taua te Māori.
0: Ai.
1: Me ngā tāngata hāmoa, no hāmoa. So kā reau i kōrero, kā reau i whāke atu, kā re tonu ahau i hiahia ki te, i hiahia kia, kia, mea mai tētahi kia hau, dumb coconut, wera momo
0: E
1: kōrero
0: wera
1: e.
0: momo takahi e o te
1: Ai,
0: rawa.
1: wera takahi, wera kōrero patu wairua. Engari, aku
0: Ka pai
1: tama,
0: kua
1: oh,
0: hiri.
1: kaha rātou, ki te
0: Yeah.
1: kōrero ko wai rātou.
0: Ka pai.
1: Māori,
0: Nau anō nā
1: Samoa.
0: kaurua ko posi tērā i
1: Ai.
0: whakaahei. Nē. I
1: Pai.
0: whakatipu i roto i a rātou. Nā, hei whakakapinga i wā tāua kōrero. Whakaaroana ki o tamariki, o tamatāne. Heaha etahi o tino wawata mō rātou. Haere
1: Tēnā
0: ake
1: koe
0: nei.
1: tāna. Ah, hea ngā tino wawata. Kia tū pakari, kia tū māia rātou i roto i tēnei ao. Kia tū whakahihi, he Māori rātou, he Samoa, no Hāmoa no rātou. Kia kaha tonu te kōrero Māori. Ngā wawata nui kei a rātou, ka pōhea, rapuhea. Noho humārie. Wera momo, wera kōrero. Kia tau. Noho Māori, i tō ao Māori.
0: Ka pai. O e mihi nui ana ki a koe, te tuahine. I nei rerenga kōrero a tāua ki wī ki wā. Me te mihi nui ki a koe mau e tō mai nei tō reo rōreka me ngā kupu, ngā kōrero tuku iho e whāngai ana ki te marea. Kia mātou katoa e hakarongo ana ki o wai atu e mihi nui ana ki a koe. Tēnā koe. He mihi nui tēnei ki ngā pū kōrero. Ki ngā kaihāpai, o tira ki te mātāwai, nā rātou te pūtea tautoko, kia ukai pō te reo.
2: Tau mai ki pū kōrero. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā kōrero, mai i a Maisie Rika no Ngāti Awa Ngai Tūhoi Te Arawa me te whānau Āpanui. Ki kona e whakarongoa ki ngā kōrero a Maisie Rika mo tōna whakatupuranga, mo tōna whanaketanga i roto i te awaiata mo te māramataka Māori, mo ngā tikanga Māori me ngā pānga ki tōna ao o ia rā. Ko te rāwhitiroa Bosch, te kai uiui. You can check out the full Pū Kōrero episodes on Spotify and YouTube. For the full episode, head along to Spotify and YouTube.
3: Keep it locked right here on Tautoko FM.
4: Kupu hou.
5: Honotu, a verb. To go, go away, go ahead, or become. Mēnei ko tōna whaka Māori. Ka tono ia ki ngā kaiarataki o ngā puhi o taua wā. kei te hanga tuaia, ara, kua whai puhoki a Ngāti Parau. He informed the leaders of Ngāpuhi of the time that he was going there, implying that Ngāti Parau also had guns. Hanatu!
4: Te wā o te reo, your flavour.